0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietää mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että REMin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaaniin konsalle siellä. Siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta

0: Saa kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
1: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radiokaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radiokaleva. Se pohjoisen rouhea. Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radiokaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Oulun kaupunginvaltuusto piti pitkän illan maanantaina ja jauhoi palveluverkkouudistuksen maaliin. Päätettävänä oli 19 kohtaa, joissa lakkautettiin kouluja, liikuntapaikkoja ja kulttuurilaitoksia. Perussuomalaiset tekivät muutosesityksiä useisiin kohtiin, joista äänestettiin 2,5 tuntia. Vasemmistoliitto ja perussuomalaiset olisivat halunneet, että raati jatkaa uimahallina. Nekin äänestykset hävittiin selvin numeroin. Palveluverkkouudistus päätettiin sellaisena, jollainen siitä on kevään aikana muotoutunut valtuustoryhmien ja kaupunginhallituksen käsittelyssä. Oulun läänin hallituskortteli Frantseenin puiston laidalla remontoidaan 16 valtion organisaation yhteiseksi työympäristöksi noin 1100 henkilölle. Senaatti kiinteistöjen projektipäällikkö Irma Kyllösen mukaan hankkeen tavoitteena on saada historialliset rakennukset jälleen eläviksi. Hankkeen kustannusarvio on 35 miljoonaa euroa ja sen arvioidaan tuovan 900 000 euron vuosittaiset säästöt valtion tilakustannuksiin. Rakennustyöt alkavat joulukuussa 2026 ja koko hanke valmistuu joulukuussa 2028. Eduskuntavaaleihin on alle vuosi ja se kuuluu jo politiikassa. Viikonlopun puoluekokoukset näyttivät, että suurilla puolueilla on sama perusongelma. Seuraavan hallituksen on tehtävä entistä enemmän leikkauksia. Valtiovarainministeriön arvion mukaan seuraavan hallituksen täytyy löytää jopa 8–11 miljardin euron sopeutus. Se tarkoittaa käytännössä lisää leikkauksia, riippumatta siitä, kuka vaalit voittaa. Puolueet yrittävät erottua toisistaan, mutta liikkumavara on kapea. Useimmat ovat sitoutuneet velkajarruun, joka rajoittaa velan kasvua. Kokoomus lähtee vaaleihin puolustamaan nykyistä linjaa. SDP korostaa investointia ja hyvinvointia. Keskusta hakee nousua arjen ja alueiden kautta. Yhteinen nimittäjä on kuitenkin se, että edessä on vaikeita päätöksiä. Tai kuten entinen pääministeri Matti Vanhanen arvioi, seuraavalla vaalikaudella leikataan käytännössä kaikkialta. Aikuisiällä uudelleen uimaan opetellut Tarja Tikkanen järjestää Oulun palokuntanuorille matalan kynnyksen uintikisat. Kilpailut järjestetään 25. heinäkuuta Linnanmaan uimahallissa. Tikkanen kertoo idean syntyneen huolesta nuorten heikentynyttä uimataitoa kohtaan. Viime heinäkuussa Kalajoella 3 alaikäistä poikaa hukkui ajauduttuaan kauas rannasta. Tragedia järkytti Tikkasta. Uimataidottomuuden ympärillä leijuu usein häpeän varjo. Tikkasen järjestämässä kilpailussa osallistujat saavat käyttää uimisen tukena apuvälineitä, kuten pelastusliivejä, jotta osallistuminen olisi mahdollista myös kokemattomille uimareille.

0: Pilvisyys vaihtelee tänään. Päivän kuluessa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu väliaikaisesti, mutta yöllä etelästä saapuu jälleen lisää sateita. Päivälämpötila on tänään 17-25 astetta. Tuuli on enimmäkseen heikkoa.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Teardrops, Womack et Womack. Tällä rallilla käyntiin rotuaarireipasta tänään 9. kesäkuuta. Kello 6:09. Kuuntelet Radio Kalevaa ja rotuaarireipasta ja Sini Salmerinne täällä hereillä kanssasi.

0: Rotuaarin reipas.
1: Siinä elämäntaiteilija edellä Kari Tapiiri. Ja Tsypälle oli nimeltään Elämä. Se on tiistai-aamu. Oikein hyvää huomenta, ihminen. Tervetuloa porukalla ottamaan niskalenkki tästäkin päivästä. Tai hellästi halaamaan tietenkin pikemminkin tätä päivää. Tänään tiistaina Radio Kalevassa tullaan juttelemaan muun muassa kesäteatterista, Guustokista, Savuasta Guustokista, someammattilaisuudesta ja tiedon hallinnasta ja välittämisestä. Joo, kaikkea näitä aiheita sivutaan.

Stevie Wonder, Uptight. Toivottavasti en tehnyt virhettä, kun jätin yön yli pyykkinarulla olleet pyykit vielä hulumaamaan sinne tälle päivälle luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Ehtinenkö kotiin ennen niitä? Menee ja tiedä, mutta sää on epävakaista. Toki todella lämmintä tänään. Mittari saattaa mennä jopa 25.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo

0: jätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Toripoliisi on aivan uskomaton.
5: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
4: Toripolliisi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Radio Kaleva.

tästä tulee kyllä meikäläisen yksi maanantai-aamujen teemakipale yhdessä. Kova duuni on rahaa ja coal, working in the coal mining kanssa. Lizzo, good morning. Lauletaan tässä. Hyvää huomenta vaan sinulle. Kello 24 minuuttia yli 7, kuuntelet Radio Kaleva ja Rotuaaren Reipasta. Tässä tuli niin lysti olo, että muistin myös meidän tämän viikon kisan. Jos sinua kiinnostaa lystinpito, niin tiedoksi, että meillä on arvonnassa Suomen Tivoliin rannekkeita. Kenen kanssa lähtisit Tivoliin? Rannekkeiden arvonta keskiviikkona, eli huomenna vielä ehdit mukaan.

Olivia Newton-John ja Xanadu. Maanantai-iltana kaupungin valtuusto on ahkeroinut. Tämä oli siis eilen ja lopputulema on se, että pitkälti kaupungin tulevaisuutta linjaava, monia kauhistuttanutkin palveluverkkouudistus. Se on nyt päätetty ja koko lailla siinä muodossa, kun se on sorvattu nyt kevään keskustelujen aikana. Näin se sitten meni, vaikka siellä Vasemmistoliitto ja perussuomalaiset esimerkiksi olisivat halunneet säilyttää Raatin uimahallina. Perussuomalaiset myös esitti lukuisien koulujen lakkautusten perumista, mutta vastaesitykset hävisivät. Ennen kokousta siellä on ollut kaupungin talon edustalla melkoinen väkijoukko. Vajat 100 ihmistä panderolleinen oli osoittamassa mieltään Raatin uimahallin lakkauttamista vastaan. Aiheen puolesta on kerätty myös adressi. Siihen nimessä on laittanut 11 000 allekirjoitusta. Mutta myös Raatin uimahalli sai mennä.

Heavy and the Leavings, vakosamettihousuinen mies. Tänään on tiistai, ei torstai, silti tänään on rapispäivä Radio Kalevassa, koska nyt viedään tämän kevätkauden viimeisiä rapiksia. Ja tällä viikolla jo joudutaan ottamaan nauhalle tämä homma nyt tiistaina. Tämän vuoksi meillä on äänestys käynnissä jo tuolla Instagramin puolella ollut eilisen illasta lähtien. Mitä mieltä sinä olet Bob Marley and the Wailersin Exoduksesta? Rapakarille vai lähetätkö jonnekin lämpimämpiä vesialueita etsimään sen levyn? Käy äänestämässä ja heitä vappiin oma ajatuksesi, niin saadaan sen mukaan tuonne nauhoitettuun lähetykseen, joka tänä iltana tempastaan narulle. Ja rapis sitten paikallaan torstaina kello 17. Ensi viikolla vielä rapiksen kesäspesiaali. Ja tämän jälkeen sitten sekin ohjelma hetkeksi kesälomille.

0: Tänään on hyvä päivä.
1: Radio Kaleva.
2: Automatka Ruotsiin kesti monta päivää, koska jäätiin Turkuun hölmöilemään. Ei

alkoi, niin muuttokuorma lähti Keski-Suomen suuntaan. Hei hei nyt sit vaan, aikuisuus on paskaa, matot täytyy laittaa.

Samuli Putro ja Kakarat kultii edellä. Oulun kaupungintalolla tehty isoja päätöksiä. Kaupunginvaltuusto siis nuji eilen maanantai-iltana pitkässä kokouksessaan palveluverkkouudistuksen maaliin sellaisena kuin se keväällä sorvattiin olemaan. Vastaesityksiä tuli, mutta ne äänestettiin kumoon. Kaupungintalolla on tapahtunut muutakin alkuviikosta ja maanantai-iltana siellä on ollut juhlavia palkintojen jakoja. Yhden palkitun saan tänä aamuna juttukaveriksi.

0: Tämä on Rotuaarin reipas Radio Kalevan aamulähetys. Tänä aamuna me puhumme tiedosta ja tiedon jakamisesta. Minä kysyn alkuun minun tämän aamun juttukaveriltani tällaisen. Valitse seuraavista suosikkisanontasi. Vaihtoehto 1. Tieto lisää tuskaa. 2. Kaikki tieto ei tee viisaaksi. Ja 3. Luulo ei ole tiedon väärti. Mikä näistä olisi Heikki Kastenmaa sun suosikki?
1: Musta tuo luulo ei ole tiedon väärti, se on ihana.
0: Lukitsemme vaihtoehdon C.
1: Juu.
0: Joo. No niin, miksi tämä ihastuttaa sua niin suuresti?
1: Se ihmisellä on paljon luuloja ja arveluja, aavistuksia ja myöskin ennakkoluuloja, jotka johtuu siitä, että ei tiedetä asioita. Niin kuin se tieto jotenkin niin kuin kyllä se voittaa luulot.
0: Niin.
1: Ja monessa nykyään niin kuin se luuloja voidaan ilmaista niin monella tavalla, niin tietoyhteiskunnassa ja maailmassa kuin eletäänkin.
0: Ilon kautta.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.

0: Radio Kalevassa juhlistetaan yhtä tämän viikon palkittua. Tiedon julistamisen valtion palkinnot on kerrottu. Yksi porukka, jolle myönnettiin tiedon julistamisen valtion palkinto, on suomalaiset wikipedistit, eli Wikipedia-artikkeleita kirjoittavat ja muokkaavat ihmiset. Wikipedistit käyttävät itsestään myös termiä wikimedistit, ja yksi heistä täällä juttukaverinani tänään, hän on Wikimedia Suomen hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Kastemaa. Heikki, tietenkin alkuun onneksi olkoon tästä huikeasta tiedon julkistamispalkinnosta.
1: Kiitoksia.
0: Sinä jäit niin ajatuksiin, että tietenkin onhan tämä nyt aika mykistävä hieno tieto, tämä valtion palkinto teille.
1: On se. Se on merkittävä palkinto ja se on hieno tunnustus. Siis me teemme vapaaehtoista työtä ja minä olen tehnyt 20 vuotta kirjoittanut Wikipediaan ja myöskin osallistun tähän Wikimedia Suomen yhdistyksen, tukiyhdistykseen niin kuin toimintaan. Mutta niin kuin se, että no, otan kiitokset vastaan, mutta kiitän kaikkia muitakin wikipedistejä.
0: Niin, sinä olet nyt edustamassa teitä koko joukkiota täällä. Mutta kun mä kuulin tämän tiedon, että wikipedistit saavat tiedon julistamisen valtion palkinnon, niin mä olen tässä nyt vilpittömän rehellinen. Mä vähän hämmennyin, koska yleinen mielikuva, väitän tässä, Wikipediasta on vähän tällainen, että ai mistä sä oot katsonut tämän tiedon? Ai Wikipediasta, no haha. Tavoitat sä Heikki tätä mun mielikuvaa?
1: Joo, ymmärrän hyvin. Ja niin kuin semmoinen, että tämmöinen vallitsee siis tämmöinen käsitys. Ja sehän tarkoittaa siis, että onko Wikipedia luotettava.
0: Niin, se on se viimeinen, kyllä. Siinä, onko se luotettava
1: kysymys, tieto? Paljon kysytään. Mä sanon siinä, että siis Wikipedia tarjoaa tietoa, joka perustuu lähteisiin, ja sen pitää olla luotettaviin lähteisiin. Mutta sitten niin kun, jos kysytään, että voisiko väitöskirjan tekijä ottaa tietonsa Wikipediasta tai toimittaja pelkästään Wikipediasta, niin sanoisin, että ei. Wikipedia on yleistietoa, siis yleistä, jos se ei ole niin kun mikään tämmöinen, minkään erityisalan tietoa. Ja sitten se on monesti, mä oon käyttänyt tämmöistä sanaa kuin ponnahduslauta-artikkeli. Jos haluaa jostakin asiasta tietää, niin sieltä saattaa löytyä tietoa. Jos ei sitä tietoa löydy, niin sitten lähteistä voi etsiä, koska siinä on lähteet näkyvillä. Tai sitten muunkielisistä. Wikipediaa julkaistaan yli 300 kielellä.
0: Eli meinaat sä vähän, että jos etsii tietoa, niin

0: Wikipediaa kannattaa ehkä pikemminkin pitää tällaisena porttiteoriana sen varsinaisen tiedon lähteelle, ei niin kuin päätepysäkkinä.
1: Just, juu, tuo on aika hyvä, tuo on minusta aika tarkka määritelmä Wikipedialle.
0: Näin. Ja miten tämä Wikipedia nyt ylipäätään siis toimii tässä muolimassa ja meillä Suomessa, siitä meillä keskustelut Heikin kanssa jatkuu.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Oulun kaupunginvaltuusto piti pitkän illan maanantaina ja jauhoi palveluverkkouudistuksen maaliin. Päätettävänä oli 19 kohtaa, joissa lakkautettiin kouluja, liikuntapaikkoja ja kulttuurilaitoksia. Perussuomalaiset tekivät muutosesityksiä useisiin kohtiin, joista äänestettiin 2,5 tuntia. Vasemmistoliitto ja perussuomalaiset olisivat halunneet, että raati jatkaa uimahallina. Nekin

äänestykset hävittiin selvin numeroin. Palveluverkkouudistus päätettiin sellaisena, jollainen siitä on kevään aikana muotoutunut valtuustoryhmien ja kaupunginhallituksen käsittelyssä. Oulun läänin hallituskortteli Frantseenin puiston laidalla remontoidaan 16 valtion organisaation yhteiseksi työympäristöksi noin 1100 henkilölle. Senaatti-kiinteistöjen projektipäällikkö Irma Kyllösen mukaan hankkeen tavoitteena on saada historialliset rakennukset jälleen eläviksi. Hankkeen kustannusarvio on 35 miljoonaa euroa ja sen arvioidaan tuovan 900 000 euron vuosittaiset säästöt valtion tilakustannuksiin. Rakennustyöt alkavat joulukuussa 2026 ja koko hanke valmistuu joulukuussa 2028. Eduskuntavaaleihin on alle vuosi ja se kuuluu jo politiikassa. Viikonlopun puoluekokoukset näyttivät, että suurilla puolueilla on sama perusongelma. Seuraavan hallituksen on tehtävä entistä enemmän leikkauksia. Valtiovarainministeriön arvion mukaan seuraavan hallituksen täytyy löytää jopa 8-11 miljardin euron sopeutus. Se tarkoittaa käytännössä lisää leikkauksia, riippumatta siitä, kuka vaalit voittaa. Puolueet yrittävät erottua toisistaan, mutta liikkumavara on kapea. Useimmat ovat sitoutuneet velkajarruun, joka rajoittaa velan kasvua. Kokoomus lähtee vaaleihin puolustamaan nykyistä linjaa. SDP korostaa investointia ja hyvinvointia. Keskusta hakee nousua arjen ja alueiden kautta. Yhteinen nimittäjä on kuitenkin se, että edessä on vaikeita päätöksiä. Kalevan toimittaja Petri Laukan analyysikirjoitus aiheesta luettavissa Kalevan verkosta. Aikuisiällä uudelleen uimaan opetellut Tarja Tikkanen järjestää Oulun palokuntanuorille matalan kynnyksen uintikisat. Kilpailut järjestetään 25. heinäkuuta Linnanmaan uimahallissa. Tikkanen kertoo idean syntyneen huolesta nuorten heikentynyttä uimataitoa kohtaan. Viime heinäkuussa Kalajoella 3 alaikäistä poikaa hukkui ajauduttuaan kauas rannasta. Tragedia järkytti Tikkasta. Uimataidottomuuden ympärillä leijuu usein häpeän varjo. Tikkasen järjestämässä kilpailussa osallistujat saavat käyttää uimisen tukena apuvälineitä, kuten pelastusliivejä, jotta osallistuminen olisi mahdollista myös kokemattomille uimareille.

0: Pilvisyys vaihtelee tänään. Päivän kuluessa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu väliaikaisesti, mutta yöllä etelästä saapuu jälleen lisää sateita. Päivälämpötila on tänään 17-25 astetta. Tuuli on enimmäkseen heikko.
1: Rotuaarin reipas.
0: Kello pian 4 minuuttia yli aamu 8. Oikein hyvää tiistai huomenta 9. kesäkuuta. Radio Kalevassa jutellaan tänään aiheesta, joka on saatavilla yli 320 kielellä. Wikipedia. Ai, minä muistan, kun Salmi Rinne pikkutyttönä teki ensimmäisiä kouluesitelmiä. Sitä plärättiin niitä vanhoja kunnon tietosanakirjoja, mitä kaikki perheet ostivat kirjahyllyyn. Oli viidakoeläimiä ja oli historiaa ja vaikka vallan mitä. Toista se on nykypäivänä. Aika moni räplää Wikipediaa ja hakee sieltä tietoa yhteen jos toiseen. Suomen wikipedistit ovat korkanneet tällä viikolla tiedon julkistamisen valtion palkinnon, ei enempää eikä vähempää. Ja yksi kotimainen wikipedisti mulla juttu kaverina.

0: Radio Kalevassa tänään kylässä Rotuaarin studiolla Heikki Kastemaa, Wikimedia Suomen hallituksen varapuheenjohtaja. Ja me tapaamme juhlavissa merkeissä, koska suomalaiset wikipedistit saavat tällä viikolla juhlia tiedon julistamisen valtion palkintoa. Heikki, mitä sinä vastaisit, jos kysymys kuuluu, että mistä sinä olet eniten ylpeä tässä Wikipediassa?
1: Aina kun mä ajattelin Wikipediaa, niin mä ajattelin sitä logo, Wikipedia-logoa, ja kun se maapallo, jos näitä erilaisia häkkyreitä, näitä kirjaimia, mutta se on semmoinen niin kuin palapeli, joka on sitten keskeneräinen sieltä niin kuin ylhäältä. Se kertoo hirveästi tästä koko projektista. Se on niin kuin rakennusprojekti, jota koko ajan tehdään, mutta sillä on kuitenkin semmoista perustaa, ja se on minusta hienoa. Ja myöskin tämä niin kuin yhteisöllisyys on voima.

0: Radio Kalevassa tänään juttukaverina minulla täällä Heikki Kastemaa, oululaislähtöinen sälli, joka tätä nykyään toimii Wikimedia Suomen hallituksen varapuheenjohtajana. Minkälainen, Heikki, sulla on tämä varsinainen sun oma työura tausta? Sä oot ollut ope.
1: Mä oon ollut kuvataideopettajana Oulussa 80-luvulla ja 90-luvulla ja sitten olen Kalevan avustajana ollut
0: tuota,
1: Kaisu Mikkolan kulttuuritoimituksessa olin pitkään ja sitten muutin Helsinkiin 2005 ja 2000-luvun alkupuolelle ja siellä olen asunut ja olen tietysti eläkkeellä tällä hetkellä.
0: Joo. Ja sä teet vapaaehtoistyönä tätä wikipedistitoimintaa.
1: Wikipedistitoiminta ja Wikimedia. Mä liikun paljon kansainvälisessä Wikimedia-yhdistyksessä. Nämä Wikimedia-yhdistykset on tällaisia, melkein kaikissa maissa, jossa Wikipediaa julkaistaan, niin on tällaisia tukiyhdistyksiä. Ja mun rooli on kehittää ja seurata näitä kansainvälisiä yhteisöjä. Mä oon reissannut ympäri maailmaa näissä kokouksissa.
0: No niin, Wikipedia on vienyt sut reissuun. Sehän
1: niin
0: on aina.
1: Niin kuin Oulussa nyt.
0: No niin, sehän on vallan mahtavaa, kyllä. Ei pidä aliarvostaa kotimaan reissuja, niin kuin ei napakympissäkään kannattanut aikoinaan. Mutta opettaja, ihminen, miten sinä päädyit tällaiseen Wikipedia-toimintaan mukaan?
1: Mä muistan hyvin tarkkaan sen hetken. Se oli siis parikymmentä vuotta sitten, mä olin kirjoittamassa yhtä artikkelia erääseen aikakauslehteen ja sitten kun se oli valmis se juttu, niin mä ajattelin, että mitä tässä on tehty, mä oon pitkään monta päivää tehnyt sitä ja mä ajattelin, että mä oon niin monta kertaa kääntynyt Wikipedian lähteiden puoleen ja siis tietysti muunkin lähteiden puoleen, mutta niin monta kertaa käyttänyt Wikipediaa, että mä ajattelin, että mä voisin jotakin antaa Wikipedialle. Ja siitä se niin kuin alkoi. Ja sitten paljon myöhemmin myöskin liityin tähän Wikimedia Suomen Suomi-yhdistykseen jäseneksi. Ja sen jälkeen minut nimitettiin, minä olin puheenjohtajana 3 vuotta ja nyt olen ollut hallituksessa töissä.
0: Joo.
1: Ja vapaaehtoistöissä.
0: Joo, kyllä. Ja sä oot siis itsekin valtavasti kirjoittanut näitä Wikipedia-artikkeleita, eikö niin? Ja ootko nää korjaillut siellä virheitä? Ja
1: no joo. Siis tämä muokkaaminen on, se on aika monenlaista. Niin kuin se voi olla tämmöisiä niin kuin yksittäisiä ihan pieniä, niin kuin huomaat, että joku kirjoitusvirhe, tai kyllä siellä niin kuin jotain virhettä aina löytyy. Ja se pieniä asioita, taikka sitten jonkun tiedon lisäämistä, yksittäisen tiedon, taikka sitten uuden artikkelin aloittamista. Mä kirjoitan silloin tällöin uusia artikkeleita ja se on hyvin paljon siitä, että löytyy jonkun hyvän aiheen ja hyvän lähteen. Hyvä lähde tarkoittaa siis, jos sitä aihetta on käsitelty monipuolisesti ja luotettavan tuntuisesti.
0: Joo, mutta jos mä itse asiassa tässä nyt käytäisiin ihan läpi, että miten tämä Wikipedia toimii, on teitä wikimedialaisia? Vapaaehtoisia, jotka muokkaa artikkeleja, ehkä kirjoitusvirheitä, selkeitä faktavirheitä, aloitatte uusia artikkeleita, mutta mulla on ollut semmoinen mielikuva, että kuka tahansa voi kirjoitella Wikipediaan. Onko se totta?
1: Joo, totta kai. Kuka tahansa sinne on hyvä kirjautua, mutta voi jopa ilman kirjautumatta, niin sanotulla IP:llä, siis tämmöisellä numerosarjalla. Ja kuka tahansa voi kirjoittaa Wikipediaan, mutta kannattaa lukea ensin säännöt. Siis mitä tahansa ei voi kirjoittaa ja niitä on näitä perusideoita muutamia. Että se tiedon pitää

0: perustua lähteisiin ja pitää olla luotettavia lähteitä ja ei sitten yksi semmoinen tärkeä periaate, että ei omaa tutkimusta. Siis jos teet väitöskirjaa, niin että sä niitä omia tietoja, jos niitä ei ole julkaistu, niin tuolta.
1: No, voiko siis ihminen kirjoittaa sitten vaikka itsestään digimedia-artikkelin, no, että kuka minä?
0: Mä sanoisin, että en suosittele itsestään kirjoittamista.
1: Et suosittele, mutta onko se mahdollista?
0: Se on, se periaatteessa mahdollista, mutta sitten se käytännössä aiheuttaa monesti sen, että siitä tulee vähän semmoinen puolueellinen ja tuota, sitä niin, mutta se aiheuttaa vaan sitten sen, että sitä korjataan, ja, mutta sen pitää myös perustua lähteisiin.
1: Just. Niin sä korostat tässä aina näitä lähteitä, niin kuin tuossa alkuun jotenkin ynnättiin, että kuvailit, että Wikipediaan ei kannata suhtautua tällaisena tiedon ultimaattisena lähteenä, vaan ehkä tällaisena porttina sen tiedon lähteen luo.
0: Joo.
1: Eli ne lähteet on tässä olennaisia. Mäpä menin huvikseni surffaamaan tänne Wikipediaan. Mä katsoin vaikka, että Radio Kaleva, mitä täältä löytyy. Täältä löytyi artikkeli, mutta tässä on kyllä vanhentunutta tietoa. Niin miten tämän nyt sitten saa oijottua?
0: Etsi lähteistettyä tuoretta tietoa.
1: Joo.
0: Ja avaa siellä se muokkaa osasto ja sitten lisää se uusi tieto sinne tekstiin. Mutta sitten sun pitää myöskin viitata siihen, eli se lähteen tiedot, eli siinä on tavallisesti kirjoittaja, julkaisu, artikkelin otsikko ja tällä tavalla. Ja kun se on monesti, eletään internetmaailmassa, niin se voi olla tämmöinen linkki sitten siinä ja se tehdään automaattisesti, aika helppoa nykyään. Niin kuin semmoinen, että, mutta se lähde pitää olla. Ja sitten, niin se on. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että paljon tietoa on vanhentuu, mutta sitä voidaan tuoreista. Muistamme kaikki ajat, jolloin oli tämmöisiä paperille painettuja tietosanakirjoja. Ne oli tietysti hienoja ja luotettavan tuntuisia, mutta niiden ongelma oli siinä verrattuna nettijulkaisuun, että niiden päivittäminen oli hankalaa. Me piti sitten vaan koko sarja uusia 5 tai 10 vuoden kulussa. Ja tätä päivittämistä voidaan tehdä niin kuin koko ajan internet-julkaisussa.
2: Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kalevassa Wikipedia puheenaiheena tänään, koska suomalaiset wikipedistit ovat saaneet valtion tiedon julkistamisen palkinnon, ja se on tietenkin aika komea juttu se. Mulla on täällä juttukaverina yksi suomalainen wikipedisti ja wikimedisti. Nämä on vähän kaksi niin kuin ristiin rastiin polveilevaa sanaa täällä, mutta tällaisen Suomen wikimediayhteisön jäsen Heikki mulla täällä juttukaverina. Heikki Kastemaa. Miten sä itse, oot sä wikipedisti vai wikimedisti?
1: Molempia.
0: Molempia, joo, kyllä. Käytät sujuvasti. Mutta me on jutellut tästä, että miten tämä Wikipedia toimii. Ja sitten siitä on hyvä jutella tietenkin senkin takia, koska nykypäivä ja monenlaista faktaa on tarjolla ja ihmisiltä toivotaan valtavasti tällaista median lukutaitoa, jotta päästään sinne oikean tiedon lähteelle, validin tiedon lähteelle. Me ollaan juteltu siitä, että Wikipediaa voi kirjoittaa kuka vaan, mutta lähteet pitää olla selkeät. Mutta koska sinne voi kirjoittaa kuka vaan, niin kyllähän siellä koko ajan on tietenkin sitä korjattavaakin. Kuinka paljon te wikipedistit korjaatte koko ajan väärää tavaraa?
1: No sitähän muokataan koko ajan, niin kuin aina kun tulee joku lisää, joku artikkeli, tai se, esimerkiksi jos on uusi artikkeli, niin se niin kuin, sen täytyy hyväksyä, koska se on kirjoitettu ja julkaistu siinä Wikipediassa, niin sitten se niin kuin, tarkastajat lukevat sen ja hyväksyvät sen aiheen ensinnäkin, ja sitten sen, että onko se oikein sääntöjen mukaisesti kirjoitettu, ja tämmöistä niin kuin tämä korjaaminen ja tarkastaminen tapahtuu koko ajan. Ja niitä on useita kymmeniä ihmisiä, jotka koko ajan niin kuin seuraa sitä, ja kaikilla on siis oikeus tietysti muokata. Ja sitten tärkeä asia, mitä ei ihmiset huomaa ehkä niin helposti, että jokaisella sivulla on keskustelusivu. Jokaisesta sivusta voidaan keskustella siinä, se on semmoinen oma, tai siis jokaisesta artikkelista oma keskustelusivu, jossa voi keskustella, jos voi sanoa vaikka siellä kirjoitettu, että minusta tässä nyt on väärin tämä asia, taikka Radio Kalevan artikkelissa on vanhentuneita tietoja, että eikä joku voisi päivittää, että jotain tämmöistä niin kuin, voiko joku auttaa.
0: Mä oon huomannut tällaisia keskustelusivuja eläissä.
1: Joo, monet ei huomaa sitä. Ja niistä käydään monesti siis juuri tämmöisistä rajatapauksista ja tämmöisistä jostakin aiheista. Pitkiä pötkyjä siellä, kun tulee erimielisyyksiä ja niin kuin se, että, ja niin kuin semmoinen, että mitä vois korjata, mitä voisi parantaa artikkelissa, kaikkia tällaisia.
0: Tässä

0: valtion tiedon julkistamisen palkinnossa, jonka te saitte, niin tässä on kiitelty muun muassa, että yhteisön voimin toimivana projektina Wikipediassa yhdistyy 3 hyvin suomalaista arvoa. Yhteinen hyvä, talkoo henki ja tiedon arvostus. Ynnääkö nämä, Heikki, sun mielestä tämän Wikipedian ja teidän kotimaisen suomalaisen Wikipedian toiminnan?
1: No kyllä, kun niitä miettii, niin kyllä se näin on, nämä arvot. Tämä yhteisenkin, siis me eletään tietysti tämmöistä moninaista maailmaa ja monesti ne keskustelut, joilla saattaa olla vähän niin kuin aggressiivisia, että tällaisia niin kuin, kun on erimielisyyttä, mutta niiden tehtävänä on siis parantaa asioita, korjata ja auttaa korjaamisessa. No kyllä tämä se on, voi sanoa, että tämä on tämmöinen jättiläismäinen talkoprojekti, jota rakennetaan myöskin koko ajan.
0: Mm. Kiitos puheessa. Todettiin myös, että Wikipedia jatkaa painettujen tietosanakirjojen perinnettä, mihin itsekin tuossa aiemmin keskustelussa viittasit. Siis jatkaa näiden tietosanakirjojen perinnettä tietokokoelmana, joka on kaikkien vapaasti saatavilla ilmaiseksi, ilman kirjautumista, mainoksia tai sisältöä tuputtavia algoritmeja. Eli nähdäänkö tämä Wikipedia nyt tällaisena demokratian ulokkeena?
1: Joo, sitäkin on käytetty. Mä en ole, se on vähän sanotaan paljon sanottu se demokratia, mutta jos puhutaan esimerkiksi tuosta rahasta, siis ilmaisuudesta, niin mistä Wikipedia saa rahansa, se saa vapaaehtoisista lahjoituksista. Se pitää pyörittää Yhdysvaltain Wikimedia Foundation -säätiö, joka on myöskin tämmöinen voittoa tuottamaton säätiö. Ja sillä on työntekijöitä ympäri maailmaa ja se organisoi myöskin, se on avustanut muun muassa tätä Oulun tapahtumia ja niin kuin avustaa meidän yhdistystämme ja tällä tavalla. Ja siitä se tulee se ilmaisuus ja se niin kuin rohkaisee ja kouluttaa ihmisiä.
0: Joo. Palkintoraati perusteli valintaansa myös tällä tavalla, että myös englanninkielinen Wikipedia ja muut kieliversiot olisi toisenlaisia ilman suomalaisia kirjoittajia, että suomalaiset wikipedistit rakentaa koko maailmalle Suomi-kuvaa kirjoittamalla asiasta, jotka ovat meille tuttuja ja tärkeitä. Oletko sä tällainen lähettiläs, Heikki, itsekin?
1: No tuli minusta aika jännä, siis että tässä kilpailuraati esittää tällaista niin kuin näkökulmaa Wikipedialle, mutta sitten kun ajattelin, en mä koskaan niin kuin ajatellut tällä tavalla. Mutta kyllä kai se näin on, että myöskin tämä Suomi-kuva tulee ja myöskin näissä Wikimediaa niin kuin tapaamisissa. Me olin muutama viikko sitten Prahassa Wikimedia Euroopan vuosikokouksessa ja niissä tulee tavattua sitten niin kuin eri maailman ihmisiä ja tällä tavalla. Ja voin kertoa esimerkiksi, että Suomi. Esimerkiksi Suomen pohjois-Euroopassa saamelaiset kielet, josta on 2 Wikipediaa myöskin, niin herättää nykyään Euroopassa kiinnostusta, että teillä on tämmöisiä saamelaiskieliä siellä Pohjois-Euroopassa Suomen, tai Pohjoismaiden alueilla ja kaikkea tällaista. Ja Suomikin on kyllä aika tunnettu, se niin kuin sillä tavalla tiedetään tuolla maailmalla.

Radio Kalevassa juhlistetaan yhtä tämän viikon palkittua. Tiedon julistamisen valtion palkinnot on kerrottu. Yksi porukka, jolle myönnettiin tiedon julistamisen valtion palkinto, on suomalaiset wikipedistit, eli Wikipedia-artikkeleita kirjoittavat ja muokkaavat ihmiset. Wikipedistit käyttävät itsestään myös termiä wikimedistit, ja yksi heistä täällä juttukaverinani tänään, hän on Wikimedia Suomen hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Kastemaa. Heikki, tietenkin alkuun onneksi olkoon tästä huikeasta tiedon julkistamispalkinnosta.

0: Wikipediasta yhdessä Heikki Kastenmaan kanssa. Wikipedia. Suomen porukka on pokannut tällä viikolla valtion tiedonjulkistamispalkinnon ja sen kunniaksi. Wikimedia Suomen hallituksen varapuheenjohtaja Heikki minulla täällä juttukaverina. Mä luin täältä muutamia faktoja. Suomenkielinen Wikipedia käynnistyi vuonna 2002 ja nyt kesäkuussa siinä on yli 600 000 artikkelia. Aktiivisia muokkaajia noin 1600, lisäksi Wikipediassa noin 40 ylläpitäjää. Ja onko se näin, että sä oot nyt Heikki yksi näistä ylläpitäjistä?
1: Ei, mä en ole oikeastaan tähän Wikipedian hallintoon kauheasti. Mä oon katsonut, se on vähän semmoinen ajankäyttökysymys, että mulla on paljon muita, mutta muokkaan kyllä aktiivisesti.
0: Joo, aktiivinen muokkaaja justiinsa. Mehän eletään tämmöisiä aikoja, jolloin tieto ja oikea tieto puhuttaa paljon. Mitäs ajatuksia fake news -käsite sinussa herättää?
1: No se on se on nykyajan ilmiö ja suhteessa Wikipediaan, siis Wikipedia on itseään korjaava ja siinä pyritään ja voidaan myöskin korjata sitä tietoa, että jos havaitaan, niin joku asia menee vinoksi, viistoksi, niin sitten etsitään lähteitä, parempia lähteitä ja jos joku on toista mieltä jostakin asiasta, niin etsitään lähteistettyä tietoa, jossa se varmennetaan, että sen pitää niin kuin julkaista se, että mitä mieltä joku toinen on sitten siitä taho jostakin asiasta. Ja tämä Wikipedia ei ole niin kuin ei saa olla propagandaväline eikä tämmöinen niin kuin valheellisen tiedon väline. Sitä nyt on veikkailtu, että jonkun verran sitä yritetään, mutta Suomessa ei niinkään ole havaittavissa, mutta ehkä muissa maissa.
0: Joo. Miten paljon te keskustelette Wikipedistien ja Wikimedistien kesken tekoälystä sitten ja sen suhteesta tietoa?
1: No siitähän AI:stä puhutaan niin kuin tietysti joka käänteessä ja joka paikassa nykyään. Sitä on todella, niin kuin Wikipedistä keskustelee tekoälyn vaikutuksista. Siinä on monenlaisia näkökulmia. Jos mä kerron tämmöisen hyvin yleistajuisen ja jännän näkökulman, jos ihmistä sanoo, että tarvitaanko Wikipediaa enää, että kun meillä on tekoäly ja tekoälyn aikakaudella, niin meidän puheenjohtaja Ulpu Pajari kirjoitti tämmöisen tekstin, että ero AI:n ja Wikipedian välillä on se, että tekoälyn pään sisään ei voi nähdä, mutta Wikipedia-artikkelin lähteet voi katsoa aina sieltä historiasivusta. Wikipedia on tämmöinen täydellinen kirjausjärjestelmä ja joka ikinen muutos ja tämmöinen Wikipedian pään sisään voi nähdä. Hauska tämmöinen yleisvertailu. Myöskin noin vakavasti ottaen tekoäly on, sen huomaa, että tekoäly käyttää Wikipediaa. Siellä on Wikimedia Foundation on ollut jonkun verran huolissaan siitä, että heidän niin kuin heidän julkaisemaa, meidän julkaisemaa tietoa käytetään myöskin näissä tekoälyjutuissa, ja se on siitä ongelmasta, että se tulee niin kuin myöskin vähän kalliiksi, koska nämä joutuu aika rasitukselle nämä palvelimet sitten, jotka on ympäri maailmaa.
0: Just. Joo, mutta tietenkin kiihtyvässä määrin tekoäly ja senkin toiminta ja tiedon tarjonta puhuttaa teitä. Laittaako se teidät jotenkin reagoimaan sitten?
1: No, meillä on pohdittu tällä, Wikipedistit ovat pohtineet tällaisia niin kuin käytännön sääntöjä, ohjeita, että miten menetellä, mitä ei niin kuin sovi tehdä tekoälyn kanssa ja mikä taas sitten on hyvä, on siellä paljon hyvääkin, siis niin kuin tämmöinen tekstin muokkaus tulee helpommaksi, mutta kaikki pitää tarkistaa. Se on aika, pitemmän päälle se on vaikea tämä tekoälyn generoitut tekstit, siis sen niin kuin tuottama tekstit, koska ne pitäisi hyvin tarkkaan niin kuin tarkistaa ja katsoa läpi, ja kun ne tuotetaan niin kuin

0: tekstiä, tekstimassoja paljon, niin se on hankalaa, mutta sen kanssa on vaan niin kuin elettävä ja tuota, ei tekoäly minusta kauhean suuri uhka, ainakaan nyt tälle tietomaailmalle on. Mä en osaa sanoa, tietysti se on hyvin monialainen ja se tulee ulottumaan myöskin näin tämmöisen kuva, taikka ulottuu jonkin kuvamaailmaan ja tällaisiin.
1: Niin, kyllä. Mikä on totta ja mikä ei. Sillähän meitä nykyihmisiä haastetaan tuolla internetissä, joka on täynnä kamaa ja sitten pitäisi seuloa sieltä jyvät akanoista. Heikki, sä oot tehnyt varsinaisen työurasi opettajana ja toimittajana. Molemmissa tietenkin olennaista on aina olla oikean tiedon puhtaan ikään kuin tiedon lähteellä ja viedä sitä sitten eteenpäin. Sä oot nyt ollut pitkään mukana tässä Wikimedistien toiminnassa, niin olisitko koskaan uskonut, että päädyt tällaisenkin tilanteeseen, että tiedon julistamisen valtion palkinto, sinäkin olet osa tätä palkinnonsaajien joukkoa?
0: No täytyy sanoa, että kun mä kuulin tästä asiasta, niin mä itse ajattelin, että olipa kyllä aikakin sen takia, että odotan, että Suomen valtio jollakin tavalla tunnistaa tämän vapaaehtoistyön ja tämän valtavan työn, jota rakennetaan koko ajan ja joka toimii siis kansainvälisissä. Se on globaali organisaatio ja se on hienoa, että Suomen valtio tunnustaa ja tunnustaa tämän meidän työmme. Se on hieno tunnustus.
1: Niin. Onko se näin? Tuntuuko susta, että sä oot ikään kuin valjastanut oman työurasi ja melkein koko miehen eliniänkin tiedon välittämiseen?
0: No jos nyt yksinkertaisesti voi sanoa kyllä, ja se on varmaan se syy, miksi minä sitten olen muokannut Wikipediaa, että se on joku tämmöinen se tiedon välityksen, se on ilo ja se on kiinnostavaa, myöskin hauskaa. Siitä on tullut myös muokkaamisesta on tullut tämmöinen elämäntapa.
1: Mm. Tuntuu, että sun täytyy olla persomies myös tiedolle. Niin mitä sä sanot näille ihmisille, jotka toteaa, että tieto lisää tuskaa?
0: Ehkä se on näinkin. Siis niin kuin ehkä näin, että siis ja sanotaan liikatieto ja tämmöinen, sekään ei ole hyväksi ja asioiden niin kuin liikan monimutkaistaminen, spekulointi, sekään ei ole hyväksi. Ja mä en oikein tiedä, tuskaa ehkä näinkin voi olla joissakin tapauksissa.
1: Meinaatko, että liioittelua?
0: Niin, mutta voisiko sanoa myöskin, että tieto vapauttaa.
1: Voisi olla näinkin päin. Heikki Kastenmaa, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
0: Kiitoksia.
2: Tänään on hyvä päivä.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Oulun kaupunginvaltuusto piti pitkän illan maanantaina ja jauhoi palveluverkkouudistuksen maaliin. Päätettävänä oli 19 kohtaa, joissa lakkautettiin kouluja, liikuntapaikkoja ja kulttuurilaitoksia. Perussuomalaiset tekivät muutosesityksiä useisiin kohtiin, joista äänestettiin 2,5 tuntia. Vasemmistoliitto ja perussuomalaiset olisivat myös halunneet, että

raati jatkaa uimahallina. Kaikki muutosehdotukset hävisivät selvin numeroin. Palveluverkkouudistus päätettiin sellaisena, jollainen sitä on kevään aikana muotoutunut valtuustoryhmien ja kaupunginhallituksen käsittelyssä. Aiheesta lisää Kalevan verkkosivulla. Oulun Knuutilankankaan pyöräpuukotus on valtakunnallisesti poikkeuksellinen, jos se varmistuu viharikokseksi. Polkupyörällä liikkunut mies iski teräaseella ulkomaalaistaustaista naista takapäin viime perjantaina. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä eli henkirikoksen yrityksenä. Poliisi ammattikorkeakoulun tutkijan Jenita Raudan mukaan teko on viharikokseksi harvinaisen vakava. Vuonna 2024 koko maassa kirjattiin vain 7 viharikokseksi luokiteltua henkirikoksen yritystä. Yksikään niistä ei kohdistunut naiseen. Oulun lääninhallituskortteli Frantseenin puiston laidalla remontoidaan 16 valtion organisaation Oulun lääninhallituskortteli Frantseenin puiston laidalla remontoidaan 16 valtion organisaation yhteiseksi työympäristöksi noin 1100 henkilölle. Senaattikiinteistöjen projektipäällikkö Irma Kyllösen mukaan hankkeen tavoitteena on saada historialliset rakennukset jälleen eläviksi. Hankkeen kustannusarvio on 35 miljoonaa euroa. Sen arvioidaan tuovan 900 000 euron vuosittaiset säästöt valtion tilakustannuksiin. Rakennustyöt alkavat näillä näkymin joulukuussa ja koko hanke valmistuu joulukuussa 2028.

0: Pilvisyys vaihtelee tänään ja päivän kuluessa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Illaksi sään pitäisi poutaitua väliaikaisesti, mutta yöllä etelästä saapuu taas lisää sateita. Tuuli on enimmäkseen heikkoa ja lämmintä on. Päivälämpötila on tänään 17-25 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.
0: Näin se on. Täällä ollaan. Ja minä muistin tunnarin soidessa, että minä olen luvannut musiikkia. Laitetaanpa se täältä hakuun. Nimittäin yksi toivekipale on jo tullut. Jahas, mitäs täältä soitettaisiin? Otetaanpa vaikka tällainen. Tiistai-aamun ensimmäinen toivekipale on siis Alice Cooperia. Ja tänne arpoutui seuraava. Ei tämä ollut nyt Alice, vaan tämä seuraava on. Ja nyt. Alice Cooperin No More Mr. Nice Guy.

Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy. Alice Cooperia oli pyydetty tähän aamuun ja siitä sitä tuli. Ja tässä nyt uudemmalla yrityksellä OK Go ja Here It Goes Again. Jos sinulla on toivekkipaletta, sitä voi laittaa numeroon 0440954495.

Tänään tiistaina on poikkeuksellinen marssijärjestys, koska tänään on Rapis Iltaradio Kalevassa. Ei suora lähetys, vaan nauhoitus tulevaa torstaita varten. Tämmöistä se on, kun alkaa jo kisakiireet ihmisenä painamaan päälle, myös rapislaisilla. Mutta tämän vuoksi on jo äänestys käynnissä Radio Kalevan Instagramissa. Mitä mieltä olet? Pitäisikö Bob Marley and the Wailers ja Exodus-levy ottaa mukaan rapikseen? Käy äänestämässä.

Heavy D and the Boys, Now That We Found Love, kello 17 minuuttia yli 9. Tuossa aiemmin jo hoksauttelin, että meillä on poikkeuksellisesti Rapiksen äänestys käynnissä parhaillaan, koska joudumme tämän viikon jakson nauhoittamaan tänään tiistaina. Ja tietenkin haluaisimme, että yleisön äänet on mukana, ne tulee olemaan. Täällä on tällä hetkellä äänestysprosentit Bob Marley and the Wailersin Exoduksen levyn kohdalta. Prosentit ovat menossa 71-29. Rapikseen tällä hetkellä yleisö on viemässä Bob Marley and the Wailersin klassikkolevyä. Mutta kuka tietää, mikä on tilanne sitten, kun tuossa alkuillasta iltapäivän kähmeessä nauhoitellaan poikaan kanssa tämä jakso. Kuulet sen siis sitten nauhoitettuna versiona torstaina omalla paikallaan kello 17. No niin, se on menossa Instagramissa ja samoin tämän viikon lippukisa, koska joka viikko jotain kiinnostavaa jaossa Radio Kalevassa ja kisakäynnissä. Tällä viikolla me arvomme Suomen Tivoliin, Hietasaaren parkkeeraaneeseen, tuo Suomen Tivoliin päivärannekkeet, 2 päiväranneketta, eli käy osallistumassa kisaan, kerro kenen kanssa lähtisit Tivoliin ja arvonta jo huomenna keskiviikkona. Tässä sitten tiistain toiseen toivekappaleeseen. No Doubt ja Hella Good.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Toripoliisi on aivan uskomaton.
4: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
3: Toripolliisi.
0: Radio Kaleva.

0: Feel for you.
1: Chaka Khan, I feel for you. Kello 9:30 ja vähän jo päällekin. Radio Kalevassa juteltu tänä aamuna Wikipediasta, koska wikipedistit ovat pokanneet vastaan valtion tiedon julkistamisen palkinnon.

eilen iltana, eli iltana maanantaina täällä Oulussa tämä tapahtui. Kiitokset vielä Heikki Kastemaalle aamujuttuseurasta ja niistä Wikipedia-suomennoksista. Meidän toinenkin aamun jutustelu liittyy internettiin, someen itse asiassa enemmänkin. Someen vaikuttamiseen. Me tavataan yksi oululaislähtöinen, maineikas suomalainen somevaikuttaja. Mitä on, kun työmaa on some? Siitä meille kertoo aamun uusinnassa lisää Janne Naakka.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaari Reipasta. Salmerina on saanut juttukaverin tänne Rotuaarin studiolle. Hän saattaa olla ihminen, jonka tunnet, vaikka et ole koskaan häntä tavannut. Hän on täältä pohjoisesta kotoisin, asuu tätä nykyään etelässä, mutta jälleen kerran elämä on tuonut hänet Ouluun. Miksi?
1: No, läheisiä asuu täällä Oulun suunnilla, niin nyt tulee käytyä täällä vähän useammin.
0: Okei, normaalikin useammin.
1: Kyllä normaaliakin useammin tulee käytyä täällä, että lähes joka kuukausi.
0: Okei, tämä voi olla tieto, joka jää mietityttämään ja vähän herättää kysymyksiä kenties Janne Naakan seuraajissa. Janne Naakka täällä siis juttukaverina Rotuaari Reippaassa minulla tänään ja keskustelut jatkuu.

0: on.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Minä olen Sini Salmirinne ja minulla on juttukaverina tänään nuori mies nimeltä Janne Naakka. Janne, terve.
2: Hei, ihana olla täällä.
1: Tervetuloa meille kylään.
2: Kiitos, kun sain tulla.
1: Kiireinen ihminen, mutta silti ehdit piipahtaa tänne meille ennen kuin lähdet taas Oulusta etelän kotia kohti. Arvostan, että tulit käymään.
2: Kiitos. Mä arvostan sitä, että te kutsuitte mut tänne, koska silleen musta on ihana, niin kun Oulu on niin silleen lähellä mun sydäntä ja niin kun koen itseni hyvin vahvasti edelleen oululaiseksi.
1: Mm. Janne Naakka, tubettaja, influensseri, miten sä tituleeraat itse itseäsi?
2: En mä itsekään oikein.
1: Keksi niin, nyt joku, laita nyt joku tiskiin.
2: No mä tykkään käyttää silleen somevaikuttaja yrittäjä, niin se kertoo ehkä vähän niin kuin silleen kaikesta siitä, mitä tekee, koska tekee niin laajasti kaikkea ja niin kuin haluan myös tulevaisuudessa tehdä mahdollisimman monipuolisesti kaikkia eri juttuja.
1: Kyllä.
2: Kiinnostaa somen tekeminen, mutta sitten taas sisustaminen ja kaikki sellainen on myös lähellä sydäntäni.
1: Kyllä, mutta sä oot niin kuin moderni nuori ihminen, joka on luonut vähän niin kuin...
2: Ihanaa, kun sä sanot, että nuori, koska mä jostain vasta luin, että... Tai mä katsoin semmoista sarjaa itse asiassa, siinä sanottiin, että se oli 30 ihminen ja häntä sanottiin keski-ikäiseksi. Ja mä olin ihan silleen, että koin semmoisen piston sydämessä.
1: Don't you worry about a thing, boy, mä sanon kuule täältä mun keski-iän porstuasta kuule, että sulla ei ole vielä mitään hätää. Sä oot nuori ihminen, nuori Pohjois-Suomesta kotosi oleva ihminen, joka on luonut... Ehkä vähän tällaisella luomullakin tavalla somesta itselleen työuran. Miten tämä kaikki pääsi tapahtumaan? Minkälaista on tehdä somesta arkityö? Kaikesta tästä keskustelua tänään Jannen kanssa Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
4: Rautiokalusta.
3: Rautiokalustaa.fi.
5: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tämä on Radio Kaleva ja Rotuaarin Reipas ja Salmi Rinteellä juttukaverina yksi maineikas suomalainen somettaja Janne Naakka. Janne, vielä kertaalleen tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos.
0: Kuule, kuinka paljon sulla on somessa seuraajia tällä hetkellä?
1: Instagramissa on 110 000.
0: Niin, ei 110, vaan 110 000 tarkennuksena tässä ihmisille.
1: Ja YouTubessa käytetään samaa luokkaa ja näin poispäin. Että.
0: Näin. Sä oot tällainen kemijärveläis-oululainen, eikö niin voi vähän sanoakin,
1: kyllä,
0: kun sun lähtökohtia tässä ynnätään?
1: Joo, se on aina vähän silleen hankalaa, että mä, niin kun, mä koen olevani Kemijärveltä, mutta sitten mä koen myös olevani Oulusta. Että mä oon ehkä silleen, mulla on tällainen niin kun kaksoiskaupunkilaisuus.
0: Niin, onko se vähän näin niin kun poliitikkomaisesti, että kun sä oot Kemijärvelä, niin sä oot tietenkin kemijärveläinen, mutta Oulussa sä oot oululainen?
1: No se on vähän näin. Mä koen, että mä oon molemmista kaupungeista saanut mun omaan persoonaan ja luonteeseen eri asioita.
0: Okei. Kiinnostavaa. No kerropa, kuvaile vähän lyhyesti, että mitä sä oot saanut Kemijärveltä? Minkä palan Janne Naakkaan?
1: Kemijärveltä mä oon ehkä enemmän saanut semmoisen niin kuin luovan puolen. Ja just se, että kun siellä on kasvanut kuitenkin silleen luonnon ympäröimänä, niin sitten siitä luonnosta tosi paljon silleen ammentaa kaikkeen omaan silleen visuaaliseen tekemiseen ja luovaan tekemiseen asioita. Ja sitten Oulusta taas ehkä enemmän semmoinen asenne. Että silleen, että oululaiset ottaa niinku asiat vastaan sellaisena kuin ne on, ja niin se vaan sitten on.
0: Niin sanotaanko semmoinen sulle Helsingin seurapiireissä, että kyllä sulla on oululainen asen? Tai että mikä se on sussa, ja sitten sä niinku selität niille, että kato tämä mun oululaisuus.
1: No kyllä musta tuntuu, että mulla on semmoinen, että mun asenne silleen erottuu verrattuna sitten muihin siellä Etelä-Suomessa.
0: Okei.
1: Okay. Jotka on sieltä päin, että Oulussa suhtaudutaan tietyllä rentoudella asioihin.
0: Mm.
1: Ei olla niin silleen takakireitä. Ehkä pääkaupunkiseudulla ollaan vähän enemmän takakireitä, vaikka ei saa yleistää, mutta kyllä siellä ehkä vähän enemmän ollaan.
0: No niin. Eli ei ollenkaan huono asenne tuommoinen huono juttu tuollainen oululaisasenne.
1: Ei, että kyllä se tekee niin kuin varmasti elämästä myös niin kuin itsellekin sille helpompaa, että ei ota sille niin vakavasti.

tässä Kalevan sähköuutisia, kun kello on 10. Oulun kaupunginvaltuusto piti pitkän illan maanantaina ja jauhoi palveluverkkouudistuksen maaliin. Päätettävänä oli 19 kohtaa, joissa lakkautettiin kouluja, liikuntapaikkoja ja kulttuurilaitoksia. Perussuomalaiset tekivät muutosesityksiä useisiin kohtiin, joista äänestettiin 2,5 tuntia. Vasemmistoliitto ja perussuomalaiset olisivat halunneet, että Raatti jatkaa uimahallina. Nämäkin äänestykset kuitenkin hävisivät selvin numeroin. Palveluverkkouudistus päätettiin sellaisena, jollainen siitä on kevään aikana muotoutunut valtuustoryhmien ja kaupunginhallituksen käsittelyssä. Oulun Knuutilankankaan pyöräpuukotus on valtakunnallisesti poikkeuksellinen, jos se varmistuu viharikokseksi. Polkupyörällä liikkunut mies iski teräaseella ulkomaalaistaustaista naista takapäin viime perjantaina. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä eli henkirikoksena.

rikoksen yrityksenä. Poliisiammattikorkeakoulun tutkijan Jenita Raudan mukaan teko on viharikokseksi harvinaisen vakava. Vuonna 2024 koko maassa kirjattiin vain 7 viharikokseksi luokiteltua henkirikoksen yritystä. Yksikään niistä ei kohdistunut naiseen. Aikuisiellä uudelleen uimaan opetellut Tarja Tikkanen järjestää Oulun palokuntanuorille matalan kynnyksen uintikisat. Kilpailut järjestetään 25. heinäkuuta Linnanmaan uimahallissa. Tikkanen kertoo idean syntyneen huolesta nuorten heikentynyttä uimataitoa kohtaan. Viime heinäkuussa Kalajoella 3 alaikäistä poikaa hukkui ajauduttuaan kauas rannasta. Tragedia järkytti Tikkasta. Uimataidottomuuden ympärillä leijuu usein häpeän varjo. Tikkasen järjestämässä kilpailussa osallistujat saavat käyttää uimisen tukena apuvälineitä, kuten pelastusliivejä, jotta osallistuminen olisi mahdollista myös kokemattomille uimareille. Lisää päivän pohjoisen uutisrintamasta ja muista tarinoista luettavaa osoitteessa kaleva.fi ja uutisia seuraavan kerran radiossa kello 13.

0: Tänään pilvisyys vaihtelee ja päivän kuluessa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu väliaikaisesti, mutta se on vain väliaikaista. Yöllä etelästä saapuu lisää sateita. Tuuli on tänään enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila 17-25 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kalevassa ja Rotuori Reippaassa. Some-ammattilainen Janne Naakka juttukaverina. Kemijärvellä syntynyt ja sä olit pikku nassikka, kun muutitte äitisi kanssa Ouluun.
1: Joo.
0: Minkä ikäinen?
1: Mä olin kuuden vanha silloin, että mä aloitin sitten just koulut, kun me muutettiin Ouluun. Mutta sitten just kun mun isä asui edelleen Kemijärvellä, niin sitten me kuljettiin tosi paljon sitä Kemijärvi-Oulu-väliä. Sitten kesät ja pidemmät lomat tuli vietetty Kemijärvellä.
0: Kyllä.
1: Mutta sitten se arki oli täällä Oulussa.
0: No niin, mutta sä oot täällä tosiaan koulut käynyt ja sittemmin etelään Helsinkiin, eli Hessuloihin muuttanut. Mutta sä olit nuori oululainen, kun sä aloitit blogin pitämisen. Mistä se ajatus silloin lähti ja minkä ikäinen sä olit?
1: Mä olin 15 ja silloin se lähti itse asiassa Irk-galleriasta. Mä en tiedä kuinka moni sellaisen muistaa, mutta se oli aika ennen Instagramia ja varmaan ennen Facebookiakin, mihin sitten ihmiset laittoi omista pärstistänsä kuvia. Mutta sitten mä olin silloin kiinnostunut tosi paljon valokuvaamisesta, niin sitten mä laitoin sinne luontokuvia ja muistan, että jotkut mun kaverit olikin vähän silleen, että ei se tänne Irk-galleriaan mitään tämmöisiä sun taidekuvia tai taidekuvia laittaa. Mutta sitten ehkä siitä se sitten lähti se ajatus siihen blogiin, että mä mietin, että mä tarvitsen jonkun paikan näille kuville, mihin mä voisin näitä laittaa. Ja sitten silloin mulla oli tullut niinku vastaan, että okei, että jotkut kirjoittaa tällaista blogia. Niin sitten mä mietin, että tämä voisi olla niinku paikka näille valokuville. Ja sitten myös samaan aikaan itse asiassa, no mä olin aina ollut koulussa aika huono äidinkielessä, koska mulla on lukihäiriö. Mutta sitten tämä oli just sitä niinku 8-9 luokkaa. Että sitten silloin me saatiin semmoinen tehtävä, että piti kirjoittaa essee omasta elämästä. Ja se oli niin kuin sitten semmoinen, että mä sain siitä tosi hyvän arvosanan ja opettaja niin kuin kysyi multa, että saaks hän lukea sen siellä luokan edessä sille, että hän ei niin kuin mainitse nimeä, koska se oli aika henkilökohtainen teksti. Mutta että saaks hän lukea sen, että tämä oli niin kuin mahtava tämä sun kirjoitus. Ja sitten mä olin vaan se, että joo, ja näin, ja sitten...
0: Tällaiset asiat jää mieleen ikuisesti.
1: Kyllä, ja sitten se oli mulle semmoinen, niin kuin, että silloin mä ymmärsin se, että okei, että mä en välttämättä osaa kirjoittaa silleen täysin oikein, että tulee kirjoitusvirheitä, mutta sitten mitä tämä äidinkielen opettaja myös kirjoitti sitten siihen, että hän jotenkin kirjoitti siihen, että totuudesta sydän puhuu tai jotain. Se oli jotenkin todella hienosti kirjoitettu siihen, mä en muista tarkalleen, mitä se on, mulla on itse asiassa se essee tallessa. Ja silloin mä niinku ymmärsin se, että okei, että mä niinku sit kuitenkin osaan kirjoittaa mun tunteista, että mä osaan tosi hyvin niinku sanottaa niitä. Ja sitten mä aloin kirjoittaa blogia omasta elämästä, joka oli tosi semmoinen valokuvapainotteinen kuitenkin.
0: Okei, wow, mikä lähtötarina kaikille. Ja se essee on sulla edelleen tallessa, onko se kehyksissä seinällä?
1: Ei ole kehyksissä, ehkä jostain vaiheessa täytyy kehystää sitä.
0: Niinpä kyllä. Ja sä muistat tietenkin edelleen, että mitä sä siinä kirjoitit ja kerroit.
1: Kyllä, mä kirjoitin siinä muun muassa mun vanhempien erosta ja sitten, että millaista oli muuttaa niin kuin sitten uudelle paikkakunnalle ja ulkopuolisuuden tunteesta, mitä oli sitten kokenut, koska se oli kuitenkin itselle semmoinen kulttuurisokki tulla Ouluun, kun en mä ymmärtänyt, mitä ihmiset puhuu täällä, kun mä muistan, että ekaa kertaa, kun kaveri tuli ovelle ja sitten hän oli silleen, että voikko nää alakaa. Ja sitten mä vaan katson äitiä sille, mitä tää puhuu, tää tyyppi, että mä en ymmärrä yhtään sitä. Niin. Äiti oli silleen niin, että hän siis kysyi, että voiko mennä leikkimään hänen kanssaan. Sitten mä olin vaan, okei, että oli paljon niin kuin tällaisia asioita. Tai sitten kun puhuttiin niin kuin kärpistä, niin mä olin vähän, että miksi kaikki puhuu siitä eläimestä.
0: Niin, pohjoisen luonnonlapsi miettii, niin. Että tää on yllättävän kiinnostuneita kärpistä täällä on.
1: Niin, että on kyllä vähän jotenkin erikoinen homma, että mikäkään siinä on.
0: Niin, kyllä, kyllä. Mutta eikö ole, Janne, aika tällaista kuvannollista, että tämä sun nykyinen some-ura, se, että sä jaat sun elämää seuraajille somen ja sun blogien kautta on lähtenyt peruskoulun pikkupojaan Janne Naakan esseestä, jossa sä kerrot omasta elämästä ja tunteista.
1: On se niin kuin hienoa, että siinä on sellainen, että se on, tai ja mä koen, että varmaan aika monella, jotka on siihen aikaan aloittanut tekemään somea, niin silleen, että nykyään se on tosi erilaista, kun sä lähdet tekemään somea, että periaatteessa mä koen jollain tavalla, että kaikki tapahtuu myös vähän silleen vahingossa, että

0: että ei ollut somevaikuttajia tai mä en tiedä, että se voisi koskaan olla ura silloin, kun mä aloitin, koska ei sitä tehnyt kukaan työksi Suomessa käsittääkseni silloin, tai ainakaan mä en ollut siitä silloin 2009 tietoinen, että jos joku sitä teki työksi, niin silleen, että sitten on nykyään vähän erilaista, että sehän on myös joillekin nykyään haaveammatti ja se tuntuu jollain tavalla silleen, sitä on niin kuin hankala silleen ehkä päästä siihen niin kuin ajatukseen lähteä tekemään sitä silleen niin kuin ammattimielessä, kun sitten itsellä se on ollut ehkä semmoinen niin kuin luova lähtökohta lähteä tekemään.
1: Ilon kautta.
2: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Ja minulla on juttukaverina ei enempää eikä vähempää kuin Janne Naakka, some-ammattilainen ja yrittäjä, pohjoisen ihminen, josta on tullut nyt aika seurattu suomalainen. Mitä se oli Instassa? Yli 100 000 seuraajaa. Sulla on omat kotisivut. Mä kävin niitä tietenkin kurkkaamassa, kun sä tulit kylään ja täällä kerrot itsestäsi. Täällä on blogi, täällä on videoita, täällä on podcast. Uutiskirjeen voit tilata. Mitä sisältöä on Janne Naakan uutiskirjeessä, jos mä tilaan semmoisen?
1: No, tällä hetkellä se on ollut vähän epäaktiivinen, että ei ole ollut niin silleen aktiivinen, mutta siellä niin kuin enemmän.

0: semmoisista isommista asioista, niin kuin projekteista sitten ilmoitan, että...
1: Kenen kanssa teet yhteistyötä tai tämän tyylisiä?
0: No esimerkiksi tai sitten niin kuin tuohon mun sisustusbrändiin liittyen, että jos on jotain uusia asioita sen suhteen.
1: Mm. Sä tuossa käytiin läpi, kerrot, että miten sinusta on tullut some-ammattilainen. Se oli aika sympaattinen tarina. Mutta nyt kun puhutaan tästä somesta ammattina, kerro ensinnäkin brändistä Janne Naakkas. Ja sä oot tietenkin Naag, on tää sun tällainen some-nimi. Ja suomennappa nyt vielä, että mitä sanoja on nielassut tää Naag.
0: Se kertoo tai sen taustan vähän niin kuin silleen periaatteessa erilaisuudesta silleen, että toi nimimerkki itse asiassa lähti IRC-galleriasta silloin, että silloin kun mä tein IRC-galleria sitten ihmiset alkoi silleen tunnistaa, niin sitten mä muistan, että mun kaverin pikkusisko oli silleen, että kun tää sun nimimerkki on tällä hetkellä J4NN3-94, mikä oli silleen niinku numeroilla kirjoitettu.
1: R2D2-tyylinen.
0: Kyllä, mikä oli niinku sen aikainen juttu. Että tää on kauhean hankala sanoa, että näin tuolla kaupungilla J4NN3-94, että voisi olla joku vähän silleen. Sitten Naakka
1: kaverin pikkusisko oli niinku jyvällä tässä.
0: Hän oli jyvällä. Ja sitten Naakka oli varattu, sitten mä yritin niinku Naaga, ja se oli varattu. Ja sitten se vaan niinku lyheni Naag, ja sitten mä mietin sitä sitten, kun mä myös päivitin sitten mun blogin nimen, mä olin just silloin aloittanut ton blogin, ja sitten mä niinku mietin sitä, tai itse mä niinku pyysin seuraajilta, että voisiko he ehdottaa mun blogille jotain uutta nimeä. Ja sitten joku ehdotti sitä, että mä voisin ottaa ton Naagin käyttöön myös siellä, ja sitten, että tässä voisi olla niinku tällainen tausta. Mm. Not an average guy.
1: Niin joo, niin miten se menikään? Not any average guy. Näinkö se meni?
0: Joo. Not an average guy.
1: Not an average guy, joo, kyllä. No siis Janne Naakka, eli not an average guy, Naag. Kuka on tämä somepersona? Minkälaisia asioita mä saan hänestä ja sisällöistä, jos mä menen hänen tililleen?
0: No, ensinnäkin mä koen, että se on niin kuin yhtä kuin minä myös. Että se on aika sama kuin Janne Naakka. Niin Naakka on hyvin sama. Ja niin kuin siellä on, pyrin tarjoamaan inspiraatiota eri tavalla, että oli se sitten kyse niin kuin sisustamisesta tai muodista, mutta sitten myös niin kuin inspiraatiota ihan silleen elämään ja silleen, no esimerkiksi vaikka nyt silleen vuosi sitten, kun erosin, niin kerroin siitä tosi avoimesti ja niin kuin olen pyrkinyt kertomaan sillä tavalla, että se tarjoaisi silleen inspiraatiota ja tukea sitten niille, jotka käsittelee samanlaisia asioita, niin yleisesti inspiraatiota kuulostaa kauhean silleen, mutta niin.
1: Niin, että onpa se sitten kodin sisustamiseen tai jotenkin omien tunteiden peilaamiseen tai elämässä tsemppaamiseen tai tälleen.
0: Että silleen hyvin, hyvin laajasti. Ja siitä mä tykkään somen tekemisessä, että sitä pystyy, tai se on niin silleen laaja kirjo, millä tavalla sitä pystyy tekemään. Ja mä pystyn toteuttamaan siinä just tosi paljon omia silleen mielenkiinnon kohteita, että mä pystyn niin kuin jakamaan just mun semmosia niin kuin syvällisempiä ajatuksia. Ja sitten mä pystyn myös suosittelemaan jotain kosmetiikkatuotetta.
1: Niin. Onko se semmoinen yhdenlainen niin kuin monialainen life coach? No, että vinkkejä moneen lähtöön.
0: No en tiedä, koska mun vinkit on lähinnä vaan silleen niin kuin mun kokemuksia. Mä en tiedä, ne ei välttämättä ole niin kuin silleen hyviä vinkkejä, mutta...
1: Niin, mutta vain... inspiraatioksihan ne on ajateltu, eikö näin?
0: Kyllä, kyllä.
1: Joo. No miten, sä tosiaan vähän niin kuin viittasitkin jossakin aiemmassa sanomisessa, että ajat ovat muuttuneet sitten, kun teikäläinenkin nuorena sällinä joskus 15 vuotta kyllä sitten meni sinne IRC-galleriaan, niin miten sä kuvailisit, niin kuin sanotaan vaikka viimeisen 10 vuoden muutosta?
0: Se on ollut itsellekin semmoinen, ja ehkä siinä, että pystyy edelleen tekemään tätä työksi, niin täytyy just olla silleen mukautuva ja oppia koko ajan silleen uutta. Ja sitten välillä musta on tuntunut silleen, että mä oon dinosaurus somessa, kun on aloittanut sieltä niin kuin blogeista. Niin sitten just se, että on... No,

0: vaikka just se, mitä mä sanoin, että se, että...
1: Mä mietin, että oli niin kuin mä alkuräjähdys, jos mä menin jossain dinosaurusaika, niin mä oon varmaan no, mutta... alkuräjähdysaika.
0: No, mä puhun sille mun iästä, mutta tavallaan siitä, että mä oon aloittanut silloin niin kuin ennen tavallaan niistä somen ihan niin kuin, että mistä some ikään kuin lähti. Että
1: joo,
0: lähti
1: joo,
0: kuitenkin
1: joo.
0: Niistä blogeista ja
1: kyllä.
0: Näin. Niin sitten siinä on täytynyt just silleen sisäistää sitä just silleen, että okei, että tää on silleen ammatti ylipäätään.
1: Mm.
0: Ja sitten, no vaikka semmoinen iso asia itselle oli se, että silloin kun mä aloitin vaikka blogin, niin mähän en ole missään vaiheessa vaikka valinnut sitä, että mä oon millään tavalla silleen julkisuudessa silloin kun mä aloitin blogin, koska eihän blokkaajat ollut silloin, kun aloitti blogin, niin millään tavalla julkisuuden henkilöitä, niistä ei niin kuin perinteinen media esimerkiksi vaikka kirjoittanut. Että sai tavallaan aika rauhassa olla ja silleen tosi turvallisesti, silleen ikään kuin sen oman, niin kuin omalle yleisölle kirjoittaa ja tiesi, että okei, että tämä pysyy tässä mun oman yleisön niin kuin piirissä nämä mun jutut.
1: Niin, ehkä hitaasti niin. Kasvavan yleisön piirissä.
0: Niin.
1: No missä vaiheessa sulla tuli sitten se, jotenkin se vedenjakaja, että sä jotenkin, muistat sä semmoista kohtaa, että sä jotenkin tajusit, että hetkinen, nyt tämä alkaa niin kuin lähtemään aika isoksi ja vakavaksi.
0: No ehkä 2016 oli semmoinen, että siinä oli niinku sit semmoinen huomattava ero ja sitten huomasi myös, että sit niinku perinteinen media alkoi enemmän silleen kirjoittaa ja sitten myös se, että vaikka se mitä itse niinku julkaisi someen, niin sit se ei enää vaikka pysynytkään siinä silleen, että vaikka suuntaisi sen sille omalle yleisölle, niin sitten sitä luki myös semmoiset, jotka ei ollut sitä sun omaa seuraajakuntaa ja sitten siinä on aika iso ero, koska sitten ne sun omat seuraajat, koska ne on lukenut sun juttuja, niin ne pystyy myös, vaikka, no esimerkiksi huumoria vaikka yksi semmoinen, että sitten sun seuraajat tietää silleen, että okei, no et hei, toi on tota niin kuin Jannen tollaista niin kuin itse ironista, sarkastista huumoria, mutta sitten toiselle vaikka, niin kuin, joka ei tunne sua, niin sarkasmihan esimerkiksi on semmoinen, mikä ei välttämättä avaudu niin kuin,
1: ei todellakaan.
0: Silleen, ihmiselle, joka ei tunne sua, että hän niin kuin ajattelee, että, tää on, niin kuin, että hän tarkoittaa tätä aivan tosissaan, niin esimerkiksi vaikka tollaisissa asioissa sen silleen huomaa, että toi alan ammattimaisuus niin, tai ammattimaistuminen, niin se oli silleen itselle semmoinen ristiriitainen hetki, koska just se, että kun olisit lähtenyt tekemään sitä semmoisesta omasta niin kuin luovasta puolesta, niin sitten silleen, että nyt tämä onkin silleen ammatti. Sitten mä välillä mietinkin sitä silleen, että onko tämä nyt semmoinen, niin kuin, että mä oon ajautunut tähän ammattiin vai onko tämä ammatti, mitä mä haluan. Että onko tämä ammatti, mitä mä haluan tehdä vai onko mä vaan niinku ajautunut tähän. Että sitten mä niinku tosi paljon mietin sitä ja sitten mä mietin sille, että pitäisikö mun nyt lähteä tekemään niinku ammatiksi jotain aivan muuta ja sitten pitää tämä semmoisena harrastuksena. Että mulla oli tosi ristiriitaiset tunteet.
1: Mm. Mutta sä sitten teit sen tietoisen päätöksen, että sä alat nyt tästä sitten rakentaa sitä ammattia ja tienestiä.
0: Joo, kyllä. Että sitten mä mietin, että on kuitenkin semmoinen, että mä voin tehdä tätä silleen omalla tavallani.

0: Salmirinteellä some-ammattilainen Janne Naakka juttukaverina. Janne, some, pääseekö sillä hyvillä tienesteillä?
1: No, kyllä mä sanoisin, että pääsee. Että toki siinä on se, että sä oot niin kuin 24/7 töissä, että sitten kun laskee sitä tuntipalkkaa siitä, niin sitten se voi olla, että se ei niin kuin ole houkuttelevan kuulonen se tuntipalkka.
0: Niin, kyllä. Pystytäänkö me puhumaan luvuista, että minkälainen tämmöinen niin kuin keskiverto OK-kuukausipalkka, mihin oot ihan tyytyväinen, niin mitä se about on näin niin kuin ympäripyöreästi?
1: No semmoinen palkka, mihin mä oon tyytyväinen, niin on siinä 4-5 tonnin paikkeilla. Että se on mun mielestä niin kuin silleen hyvä palkka, mutta se vaatii niin kuin tosi paljon työtä, että sen lisäksi, että sä teet sitä sisältöä, niin sun täytyy sitten myydä. Ja mä teen vaikka itse tosi paljon myyntiä, että mä kontaktoin yhteistyökumppaneita. Ja se myös takaa mulle itselle sen, että mä pääsen työskentelemään sitten semmoisten yrityksien kanssa, jotka oikeasti kiinnostaa mua, jotka oikeasti sopii sinne mun kanaviin. Ja on vaikka semmoisia brändejä, joita mä muutenkin näytän mun kanavissa.
0: Joo, tää on vähän niin kuin ihmiset valitsee vaikka osakkeita sen mukaan, että mä jotenkin arvostan tuota yhtiötä ja mä haluan siksi ostaa ton yhtiön osakkeita, niin säkin haluat valita sun asiakaskuntaa sun arvojen mukaisesti ja kiinnostusten mukaisesti.
1: Joo, kyllä ehdottomasti. Että sitten myös on just silleen, että sit tulee joitain yhteistyöehdotuksia silleen asiakkaan puolelta. Ja sitten on sellaisia tilanteita, että mä oon sille, että tämä ei sovi mun kanaviin ja sitten mä kieltäydyn siitä. Että sitten siinä voi olla niinku moni eri tekijä, että joko se ei vaikka sovi niinku omaan arvomaailmaan, tai sitten se on niinku semmoinen tuote, mitä mä en itse silleen käytä.
0: Mutta kilpailu kovenee koko ajan, eikö niin?
1: Joo,
0: Some-vaikuttajuudesta on tullut yksi haluttu ammatti, niin kuin sä etenkin tuossa aiemmin sanoit. Että et tämä on sellainen uusi himoittu ammattikunta, minne halutaan jakamaan sitä osinkoa. Niin miten täytyy toimia, että pysyy kuranttina?
1: No just se ajan mukana meneminen se, että esimerkiksi silloin kun oli blogit, niin sitten jossain vaiheessa kun sitten YouTube tuli, niin mä aloin tekemään enemmän YouTubea ja sitten jotkut just ajattelee mut enemmän vaikka tubettajana sen takia, että ne ei vaikka koskaan ollut lukenut mun blogia, mutta sitten kun mä aloin tekemään YouTubea, niin sitten ne on tullut mukaan niin kuin siinä vaiheessa. Ja sitten sama niin kuin sitten kun tuli TikTok, niin sitten etenkin silloinhan lyhyt videot yleistyi tosi paljon, mikä on taas tosi iso ero. Voisi ajatella silleen, no, että formaattihan sama, että tämähän on niin kuin videota, mutta on tosi eri tehdä semmoista toimivaa 1,5 minuutin videota verrattuna sitten 1,5 tunnin YouTube-videossa, missä niin voi niin kuin höpöttää ummet ja lammet, ja etenkin mä oon aika huono tiivistämään asioita.
0: Joo, se on ihan jumalattoman hankalaa, mä kerron toimittajanakin. Mutta onko se sulle sellainen asia, että sä innostut uusista formaateista, vai onko tämä, että damn, mä oon just päässyt tähän 1,5 tunnin moodiin, ja nyt pitäisi tehdä 1,5 minuuttia?
1: No siitä mä oon niin iloinen, että se on mulle semmoinen, että mä oon oikeasti niin innoissani siitä, että ei ole semmoinen, että täytyisi tässä nyt väkisin pääntää jotain podcastia ja ei yhtään tekisi mieli. Että se olisi aivan niin kuin silleen hirveä tilanne. Että, ja kyllä mä koen, että jos tätä haluaa tehdä työksi, niin kyllä tämän täytyy olla semmoinen, että sun täytyy oikeasti tykätä somen tekemisestä ja niin kuin nauttia siitä tekemisestä. Että siinä on kuitenkin niin paljon työtä, että jos sä niin kuin inhoat sen tekemistä, niin sitten etenkin niin kuin pidemmän päälle, niin se ei varmastikaan tunnu sitten kaiken sen vaivan arvoiselta.
0: Niin, kyllä. Ja varmaan, niin kuin tässä on vähän keskustelussa jo ainakin sivuttukin, niin aika raadollista myös.

0: laittaa itsensä ja persoonansa sinne someviidakon petojen alttiiksi.
1: Kyllä, ehdottomasti. Että sitä niin kuin täytyy, tai nykyään sen silleen, mikä on periaatteessa niin kuin positiivinen asia, että nykyään sen, että silloin kun lähtee tekemään enemmän tavoitteellisesti somea, niin sit silloin se on myös periaatteessa päätös siitä silleen, että sä tulet julkisuuteen ja sitten susta saadaan kirjoittaa aika vapaastikin niin kuin keskustelupalstoilla, mutta myös niin kuin perinteisessä mediassa. Ja että se on hyvä, että se on nykyään enemmän esillä ja se on semmoinen, mitä kannattaa oikeasti miettiä, että onko valmis siihen, koska eihän se ole, niin kuin, eihän se ole kiva. Että.
0: Jos sä saisit nyt antaa nuoremmalle Janne Naakalle, joka ei vielä tiedä, mitä kaikkea somepolku ja tämä bloggaajan polku pitää niin, tuomaan tulevaisuudessa, niin minkä neuvon sä antaisit itsellesi?
1: Sen, että miettii omia rajoja ja että mihin ne rajat haluaa vetää. Koska silloin kun mä aloitin, niin just se, että silloin mä en miettinyt niitä rajoja, koska ala oli niin silleen uusi eikä tiennyt yhtään, että sellaisia ehkä tarvitsisi silleen vetää. Niin sitten se, että kun mä jälkikäteen jouduin niitä rajoja vetämään, että mä en vaikka halunnut puhua tietyistä asioista, niin rajojen vetäminen aina jälkikäteen on niin kuin kaikissa tilanteissa paljon hankalampaa, koska sitten se tuntuu silleen, sä saat tuntua vaikka ihmisistä tosi semmoiselta etäiseltä, koska sä yhtäkkiä niin kuin et puhukaan jostain asiasta, mistä sä oot ennen puhunut, verrattuna se, että sä et koskaan puhunutkaan siitä asiasta. Mm. Ja siinä on niin kuin oikeastaan aika iso sille ero, mitä ihmiset suhtautuu siihen.

0: täällä Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa some-ammattilainen Janne Naakka mun juttukaverina. Janne, some osaa olla aika raadollinen paikka. Se on toisaalta sinulle myös tienesti ja ammatti. Mutta kerro mulle kaunein ja kauhein asia, mitä sulle on kirjoitettu ja kommentoitu somen kautta.
1: Nyt heitit kyllä niin kuin pahan, mutta kaunein asia on varmastikin sellainen, no ehkä se mitä silloin kun aloitti, niin silloinhan mä avoimesti, silloin mä olin 15-vuotias, oli 2009, silloin ei vaikka hirveästi seksuaalivähemmistöjä ollut esillä missään perinteisessä mediassa, ja sitten se, että etenkään niin kuin näin nuoria ja omilla kasvoilla, niin sitten silloin mä sain viestejä seuraajilta siitä, että mun inspiroimana he on uskaltanut tulla kaapista ja he on uskaltanut vaikka kertoa omille vanhemmilleen, niin se on niin kuin yksi silleen, minkä mä koen silleen omalla uralla silleen hienommista asioista, mitä on pystynyt silloin nuorempana tekemään. Että vaikka ei se silloin miettinytkään, että voisi niin kuin tehdä jotain niin silleen merkittävää, että oli vaan silleen, että, no, että mä nyt että mä vaan niin kuin olen oma itseni. Että se tuli semmoisesta, ehkä jostain semmoisesta, en mä tiedä. Mä oon välillä miettinyt, että oliko se rohkeutta vai semmoista tyhmyyttä, että ei miettinyt silleen, että täytyisi jotenkin silleen suojautua, että kertoi niin avoimesti. Mutta sitten se on niin kuin tällä jälkeen miettynä niin silleen hienoa, että on pystynyt silleen vaikuttamaan tuolla tavalla ihmisten elämiin.
0: Mm, ja se on aika mieletön juttu ja siksi me pidetäänkin tähän väliin paussia. Palataan sitten vasta niihin kauheimpiin asioihin, mitä ihmiset on kommentoinut. Ollaan välillä ollaan hetken aikaa tässä hyvässä fiiliksessä ja ihanassa asiassa, mitä on tapahtunut.

0: Radio Kalevassa ja Rotuori Reippaassa. Some-ammattilainen Janne Naakka juttukaverina. Janne, tuossa äsken kysyin, mitkä ovat kauneimmat ja kauheimmat asiat, mitä sulle on somessa kirjoitettu. Kaunein käytiin jo läpi. Entä joku kauhein?
1: Kauhein asia on varmaan, no en mä tiedä kyllä. Kyllähän niin kuin kaikenlaista silleen, että vaikka silleen omassa ulkonäössäni on kommentoitu niin kuin ihan kaikki. Mä veikkaan, että ihan kaikki niin kuin musta silleen päästä varpaan päin.
0: Ja mä katsoin jonkun haastattelun, kun ottelin sua kylään ja siinä jotenkin totesit, että ei ole mitään kehon osaa minussa, jotta joku ei olisi jotenkin kommentoinut.
1: Joo, että ihan varmasti jokaista on, niin kuin, ja kyllä mä niin kuin muistan jokaisesta niin kuin jonkun kommentin, että mitä on sanottu. Mutta sitten ehkä eniten mua silleen häiritsee semmoinen kommentointi, että mut on jotenkin ymmärretty väärin. Se on semmoinen, mikä mulla niin kuin ehkä kaikista eniten menee silleen ihan alle silleen. No vaikka esimerkiksi silleen, että jos mä oon niin kuin heittänyt jonkun vitsin ja just vaikka jonkun sarkastisen vitsin ja sitten se on niin kuin otettu todella, niin sitten mulla tulee semmoinen, että sitten että joku semmoinen saattaa ärsyttää. Tai sitten se että vaikka että kun mä oon luonteeltani niin kuitenkin aika introvertti ja semmoinen ujo, niin sitten vaikka jossain tilanteessa silleen, että jos mä oon ollut semmoinen, niin kuin, että mä oon ollut vaikka hiljainen, että mä oon vaikka jännittänyt niin kuin tosi paljon, niin sitten se, että sitten joku on kokenut sen niin kuin ilkeytenä tai ylimielisyytenä, niin sitten siitä tulee semmoinen olo silleen, että no että oispa mieluummin niin kuin silleen, kun sitten vaan se, että mä oon ollut niin kuin oikeasti silleen niin ujo siinä tilanteessa, että niin kuin, koska sillä asialla olisi ehkä helpompi tehdäkin sitten jotain, kuin sitten silleen, että jännittää ja sitten on sen takia ollut silleen hiljainen, niin sitten tuommoiset ehkä asiat, että jotenkin mun joku luonteen piirre tai tekeminen tai joku tämmöinen on jotenkin silleen ymmärretty väärin, koska sitten on vähän silleen, että sitä ei voi myöskään silleen.
0: Selittely on vähän hankalaa somessa.
1: Niin, sitä on niin kuin vaikeastaan.
0: Loputon suo. Niin. Vähän sellainen, että voiko tässä voittaa.
1: Niin, no juuri se. Niin se on ehkä semmoinen, mikä on silleen, että sitä täytyy olla silleen, että voi, tai silleen, että voi ei. Että nyt, tai silleen, että joku ihminen ajattelee, että mä oon ikävä ihminen ja en mä nyt tiedä silleen, että mitä mä selitän silleen. No mä oon itse asiassa ihan mukava ihminen.
0: Mä oon itse asiassa niin, ihan jees.
1: Niin kuin silleen toimi. Niin toi on semmoinen, että se on vähän niin kuin semmoinen, että siinä on semmoisessa risteyksessä, niin kuin mistä ei pääse niinku mihinkään suuntaan. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: Radio Kaleva.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
2: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
3: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
4: Talonpöytäfest.
3: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
4: Missä olet?
5: No Kuusamossa tietenkin.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
8: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
7: Rautio kalustaa.
8: Rautiokalustaa.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7.

0: Radio Kalevassa minulla on ollut tänään juttukaverina someyrittäjä Janne Naakka. Kun sä oot niin valtavan menestynyt nyt tässä sometekemisessä tässä tällaisessa yrittäjyydessä, niin mitä haaveita on vielä? Mitä sä toivoisit vielä, että sä pääsisit tekemään?
1: No tällä hetkellä mä vähän niin kuin jaan mun tekemisen silleen kolmeen eri juttuun tällä hetkellä, että on toi niin kuin silleen omien somekanavien tekeminen, ja mä tykkään siitä tosi paljon, siitä niin kuin ihan periaatteessa arkisesta tekemisestä, että niin kuin siitä tavallisesta päivittämisestä, että tekee blogeja ja sitten ottaa kuvia ja näin poispäin. Ja sitten taas on tää TV-puoli, mistä nyt tää Farmi oli, ja se kyllä niin kuin silleen kiinnostaa enemmänkin, että sitä musta olisi kiva päästä tekemään silleen myös lisää, koska se yksi syy, miksi mä lähdin siihen, on se, että kun somen tekeminen on kuitenkin aika yksinäistä, että sähän niin kuin yksin kuvat ja yksin editoit ja yksin julkaiset, ja sitten se on silleen, no siinä oli nyt se, ja sitten me ollaan tekemään seuraavaa sisältöä.
0: Niin, se päivitys meni.
1: Niin sitten mä TV:ssä tykkäsin siitä, että pääsee oikeasti työskentelemään muiden ihmisten kanssa, niin se oli mun mielestä tosi ihanaa siinä, ja sen takia mä haluaisin tehdä niin kuin sitä lisää. Ja sitten olisi myös hienoa päästä, että jos pystyisi yhdistämään siihen jotenkin tuon sisustuspuolen, mikä on itselle intohimo, että pääsisi vaikka tekemään jotain sisustusohjelmaa, niin se olisi ihan semmoinen niin kuin täydellinen. Ja sitten just tämä niin kuin

0: aloittaminen. Mulla on oma sisustusbrändi Naklivin, joka on ollut tässä nyt vähän silleen tavalla, mutta sitten nyt on sitten tarkoitus jatkaa sitä, kun tässä on nyt ollut tällainen uuden elämän vaiheen aloittaminen, niin sitten on vähän töiden suhteen ottanut tässä vuoden aikana silleen vähän rauhallisemmin, mutta sitten nyt on löytynyt tasapaino taas arkeen, niin sitten pystyy.
1: No niin, kyllä, juuri näin. Rakkauselämässä vähän myllerrystä. Pitkän suhteen jälkeen itse kukasellakin se on aika iso aallonpohja usein ja sitten siitä uuteen nousu.
0: Kyllä.
1: Joo. Ja ei siitä sen enempää, sitä on mediassa kyllä myllytetty ja olet itse avannut sitä
0: kyllä.
1: Aika niin kuin raadollisestikin tuolla somen puolella, että sitä pääsee kyllä lukemaan halutessaan. Nyt kun sä oot tällainen someammattilainen kuitenkin, tehnyt pitkään tätä, jos sieltä muinaisesta irkkallerioista lähtien, ja tästä on tullut ammatti, josta moni nuori haaveilee. Mikä olisi sun paras neuvo tällaisille ihmisille, joka tuolla mahdollisesti nyt kuuntelee tätäkin ja miettii tätä, että kumpa minustakin tulisi? Naak.
0: No, semmoinen yleisin neuvo, mitä mun itsellä tulee vastaan, on se, että Että kun lähtee tekemään somea, että nykyään sieltä erottuu, niin kannattaa valita jotenkin tosi harkittu juttu, että sulla on joku tosi tietty sisältöformaatti, mitä sä teet, että sä teet vaikka, mä oon huono antaa mitään esimerkkiä, mutta sulla on joku tosi tarkka, sä teet vaikka jotain kokkausvideoita jollain tosi tietyllä tyylillä ja vaikka johonkin tosi tiettyyn niin kuin aiheeseen liittyen, niin sitten se, että mä oon itse miettinyt sitä, että se ei välttämättä sit pidemmän päälle ole niin hyvä vinkki, koska sitten se, että kun ihmiset on silleen, että okei, että tämä tyyppi tekee tätä sisältöä, niin sitten sun on tosi hankala lähteä laajentamaan siitä, koska ihmiset seuraa sua sen sisällön takia, mitä sä oot niinku tehnyt aiemmin. Niin sen takia mun mielestä on hyvä just tehdä vähän ehkä silleen laajemmin ja niinku oikeasti olla sellainen, kun sä rehellisesti oot, koska sitten se on, kun sä teet somea pitkään, niin se, että jos sä oot siellä jotain muuta kuin sä oikeasti oot, niin se on tosi raskasta sitten joka päivä ottaa se tietty rooli päälle. Että mullakin silloin jossain vaiheessa, kun mä vaikka tein YouTubea, niin sitten kun mä oon aika rauhallinen, niin sitten mä ajattelin silleen, että täytyy olla jotenkin silleen energisempi ja sellainen, että musta on myös se puoli, mutta sitten musta on myös se rauhallinen puoli. Niin sitten kun mä en ollut nähty sitä rauhallista puolta silleen niin kuin oikeastaan ollenkaan sen, kun mä aloin tekemään YouTubea, niin sitten se oli aika raskasta olla sitten joka videolla silleen, että on semmoinen energinen.
1: Niin, hirveä haippi niin, päälle ennen nauhoitusta.
0: Niin tavallaan olla silleen aito alusta lähtien.
1: Näin. Siinä muutamia vinkkejä nyt ainakin. Sitten se on ehkä toinen asia, että minkälaiset lehmähermot ja norsun iho kannattaa kasvattaa itselleen, että kestää yleisön rakkauden ja myös ne toisenlaiset kommentit.
0: Juuri näin.
1: Kyllä. Janne Naakka, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan. Ja
0: kiitos, oli ihan
1: kaikkea
0: täällä.
1: Hyvää.
0: Samoin.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Mä oon kirjoittanut tänne ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssa soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti,
0: no
1: Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
2: Toripoliisi on aivan uskomaton.
3: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
2: Toripolliisi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut tiedä, Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8. Beautiful.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
7: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
6: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Her daddy was lazy and no count. Claimed he had a bad day.

0: Ei mitään hätää.
1: Tietääkö mitään lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Toripoliisi on aivan uskomaton.
5: Hupisaaret herää eloon. Teatterin Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
4: Toripoliisi.
6: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Ei hätää, onneksi on radio.
9: Radio suosikki kanavalle.
7: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.

0: Keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olet kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Seuraavaksi Kalevan sähköuutisia. Oulun kaupungin selvityksen mukaan ratikan tai superbussin rakentaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa Oulussa. Kiinteistötaloudelliset tulot jäisivät kaikissa vaihtoehdoissa selvästi kustannuksia pienemmiksi. Raitiotien hinnaksi on arvioitu 680-920 miljoonaa euroa, mutta tuotot olisivat noin 66 miljoonaa euroa. Oulun kaupungin insinööri Eelis Rankan mukaan kaupungin kannattaa nyt keskittyä nykyisen bussijärjestelmän kehittämiseen. Hailuotoon pääsee kiinteää tieyhteyttä pitkin jo kesäkuun lopussa. Sääolosuhteista riippuvia työvaiheita ei ole enää montaa. Kun ne on tehty, voi sillan avajaispäivän vahvistaa, kerrotaan Väyläviraston tiedotteessa. Hanke jatkuu vielä liikenteen avaamisen jälkeen. Huikun työsilta ja lauttalaiturit puretaan ja hanke viimeistellään. Huikun sillan kohdalla ja Riutunkarin lauttarannassa on tästä syystä työnaikaisia liikennejärjestelyitä ja madallettuja nopeusrajoituksia vielä liikenteen avaamisen jälkeenkin. Oulun kaupungin valtuusto kokoontui eilen illalla käsittelemään palveluverkkouudistuksen loppuun. Palveluverkkouudistuksesta päätettiin sellaisena, jollainen siitä on kevään aikana muotoutunut valtuustoryhmien ja kaupungin hallituksen käsittelyssä. Päätettävänä oli 19 kohtaa, joissa lakkautettiin kouluja, liikuntapaikkoja ja kulttuurilaitoksia. Perussuomalaiset tekivät muutosesityksiä useisiin kohtiin, joista äänestettiin 2,5 tuntia. Esimerkiksi Vasemmistoliitto ja perussuomalaiset olisivat halunneet, että Raatti jatkaa uimahallina, mutta hävisivät äänestyksen selkeästi.

0: sitten säätietoja. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään pilvisyys vaihtelee ja päivän kuluessa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu väliaikaisesti, mutta yöllä etelästä saapuu lisää sateita. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila vaihtelee 17 ja 25 asteen välillä ja yölämpötila on 12-16 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Saaran vyöhyke.
1: Oikein ihanata iltapäivää. Kuuntelet Radio Kalevan iltapäiväohjelmaa Vaaran vyöhykettä ja täällä Vaaran vyöhykkeellä seurannasi tänäänkin Niki Viher ja Vaara. Täällä vähän se harmaassa Oulussa, vähän harmaammalla mielellä. Tai no ei oikeastaan harmaammalla mielellä, vaan tänään on oikeastaan ihan kivojakin aiheita meillä tänään Vaaran vyöhykkeellä. Puhutaan muun muassa murteesta ja oululaisuudesta ja kuullaan vähän se kuustokki uusintaa ja sen sellaista. Mutta ensiksi nautiskellaan vähän se hyvästä musiikista ja pistetäänpäs hommat pyörimään tai jatketaan hommien pyörittämistä John Mellencampilla Crumbling Down.

0: Radio Kaleva.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatterin Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
4: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
8: Laitetaan vielä tuo päälle, että puhekin kuuluu. Juurikin Radio Kalevan iltapäivälähetystä Vaaran vyöhykettä kuuntelet täällä Niki Viheri ja Vaara seuranasi aina tuonne kello 17 asti tänään. Nythän on tosiaan tuossa säätietoja, kun puhelin ja katselen täältä studioikkunasta ulos, niin kyllähän se aika harmalta näyttää, mutta se ei meinaa, että ei olisi jo kesäkelit. Että mä en ole ainakaan hupparia tai takkia joutunut käyttämään tässä viimeiseen viikkoon, niin kesäkeleit, niin kai sitä voisi alkaa niin kuin kesästä puhumaan, että mitä sitä tekisi tänä kesänä. Ja mulla on itse asiassa siihen ehdotus. Nimittäin Suomen Tivoli on elokuuhun asti täällä Oulussa. Ja meillä on vielä huomiseen asti käynnissä tuolla Radio Kalevan sosiaalisen median kanavissa, eli Instagramissa ja Facebookissa, arvonta, jolla voit voittaa 2 lippua Suomen Tivoliin. Eli päivärannekkeen arvoiset. Se ei tarvi muuta tehdä kuin kommentoida, että kenen kanssa lähtisit, niin osallistut arvontaan. Huomiseen asti aikaa osallistua. Tänään jutellaan kesän lisäksi murteesta ja oululaisuudesta ynnä muusta. Kuunnellaan ja nautiskellaan musiikista tämä 13 tunti tässä kuitenkin ensiksi.

Siinä kuultiin oikein mukava biisi kaksikko täällä Radio Kalevan iltapäivän lähetyksessä Vaaran vyöhykkeellä. Long Gone Long the Rainmaker soi siinä ennesin. Ja sitten oli biisi Toive, Lucia and the Best Boys, You Look Like Somebody in Love. Ja biisi toiveitahan voi tosiaan lähettää meille tänne studiolle WhatsAppilla numeroon 0440954495. Ja sattumoisin toi Lucia and the Best Boysin kappale oli mukana viime viikolla musiikin kanssa maailman ympäri matkalla, jossa oli viimeksi Skotlantia. Huomenna matkataan saman ja matka jatkuu kohti Islantia sitten tämän ohjelman osalta. Mutta se on sitten huomenna. Tänään on tänään. Kuunnellaan lisää hyvää musiikkia. Saint Motel. My Type.

Straight ahead the piste Jimi Hendrix. Ja niin se jatkuu tämäkin lähetys suoraan eteenpäin. Ja lähetys, mikä tässä on kyseessä, mikä sinne suoraan eteenpäin vähän ehkä mutkien kautta jatkuu, niin Radio Kalevan iltapäivälähetys Vaaran vyöhyke seurannasi tänään täällä Niki Viher ja Vaara. Tämä 13 tunti ennen kuin päästään kuuntelemaan meidän Kuustok Oulu 26 lavalla nähtävän Anita Coolin uusinta haastattelu, niin nautiskellaan hyvästä musiikista. Sitä voit vaikka toivoakin meiltä tuolta laittamalla WhatsAppiin viestiä 0440954495. Ja tätä menetelmää käytti muun muassa Jarmo, joka toivoi suomalaista indie-rockia meille seuraavaksi. Messier, Baskervilles.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke. Arkiiltapäivisin. 1-5.
1: Vaaran vyöhykkeellä ollaan Radio Kalevan iltapäivän lähetyksessä ja äsken soi Jussi and the Boys, kun saavuin Ouluun. Se oli aika lailla meikäläinen tuossa reilu viikko sitten, kun saavuin Ouluun kesäksi tätä kesätoimittajan pestiä hoitamaan. Mutta ei siitä sen enempää. Tänään on luvassa vaikka minkälaista täällä iltapäivälähetyksessä, jossa minä, Niki Vihreävaara, olen seurannasi. Mutta sellaisen haluan kertoa tämän viikon torstaista. Että tämän viikon torstaina on tämän kauden viimeinen Rapakari Records-lähetys ennen kesäspesiaalijaksoa ja sitten kesätaukoa. Ja Rapiksen käsittelyyn pääsee torstaina tuo Bob Marleyn Exodus-albumi. Ja mikäli sinulla on tästä albumista jotakin sanottavaa, niin sinä voit sen meille oikein avoimin sylein otamme vastaan sinun mielipiteesi, arvoisa kuuntelijamme, tästä albumista Bob Marleyn Exodus siis kyseessä. Niin tämän iltapäivän aikana, mikäli siitä on sanottavaa, voit laittaa meille vaikka viestiä WhatsAppissa numeroon 0440954495. Kuunnellaan hyvää musiikkia vielä. Hetkinen ennen kuin palataan viime viikon keskusteluun.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeeltä oikein hyvää iltapäivää sinulle toivottelee Niki Viheriävaara. Kohta se kello lyö 14, mikä meinaa sitä, että on taas uutisten vuoro, mutta ennen sitä mulla on kerrottavaa. Nimittäin kesätekemisistä tuossa jo aikaisemmin vähän sen juttelin ja kesähän on vaikka minkämoisia festareita pullollaan, isoimpia ehkä täällä Oulussa, tuossa heinäkuun lopussa 24-25. päivä Kuustokki on Oulussa, jos ette tiennyt. Ja siellähän tänä vuonna on Oulu 2026 lava, joka on pääsymaksuton ja ikärajaton samaan tapaan kuin viime vuonna. Radio Kalevakin on siellä sitten paikalla ja kaikki keikat tältä Oulu 2026 lavalta myös lähetetään livenä meidän radiokanavan aaltojemme välityksellä sinun korviisi, mikäli et ole sellaista tyyppiä, että festareille haluat lähteä. Seuraavalla tunnilla palataan viime viikon torstaihin, kun yksi Oulu 2026 lavalla esiintyvistä artisteista kävi täällä juttelemassa meidän Muikkulan Villen kanssa. Vielä ennen kuin palataan tähän Oulu 2026 lavakeskusteluun, niin kuunnellaan muutama kiva kappale ja kello 14 uutiset.

Seuraavaksi Kalevan sähköuutisia. Oulun kaupungin selvityksen mukaan ratikan tai superbussin rakentaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa Oulussa. Kiinteistötaloudelliset tulot jäisivät kaikissa vaihtoehdoissa selvästi kustannuksia pienemmiksi. Raitiotien hinnaksi on arvioitu 680-920 miljoonaa euroa, mutta tuotot olisivat noin 66 miljoonaa euroa. Oulun kaupungin insinööri Eelis Rankan mukaan kaupungin kannattaa nyt keskittyä nykyisen bussijärjestelmän kehittämiseen. Hailuotoon pääsee kiinteää tieyhteyttä pitkin jo kesäkuun lopussa. Sääolosuhteista riippuvia työvaiheita ei ole enää montaa. Kun ne on tehty, voi sillan avajaispäivän vahvistaa, kerrotaan Väyläviraston tiedotteessa. Hanke jatkuu vielä liikenteen avaamisen jälkeen. Huikun työsilta ja lauttalaiturit puretaan ja hanke viimeistellään. Huikun sillan kohdalla ja Riutunkarin lauttarannassa on tästä syystä työnaikaisia liikennejärjestelyitä ja madallettuja nopeusrajoituksia vielä liikenteen avaamisen jälkeenkin. Oulun kaupungin valtuusto kokoontui eilen illalla käsittelemään palveluverkkouudistuksen loppuun. Palveluverkkouudistuksesta päätettiin sellaisena, jollainen siitä on kevään aikana muotoutunut valtuustoryhmien ja kaupungin hallituksen käsittelyssä. Päätettävänä oli 19 kohtaa, joissa lakkautettiin kouluja, liikuntapaikkoja ja kulttuurilaitoksia. Perussuomalaiset tekivät muutosesityksiä useisiin kohtiin, joista äänestettiin 2,5 tuntia. Esimerkiksi Vasemmistoliitto ja perussuomalaiset olisivat halunneet, että Raatti jatkaa uimahallina, mutta hävisivät äänestyksen selkeästi.

0: sitten säätietoja. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään pilvisyys vaihtelee ja päivän kuluessa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu väliaikaisesti, mutta yöllä etelästä saapuu lisää sateita. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila vaihtelee 17 ja 25 asteen välillä ja yölämpötila on 12-16 astetta.
1: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
2: Tämä on Radio Kaleva. Tämä on Kalevi, Radio Kalevan Musa Torstai. Ville Muikkula seurannasi tänään tuttuun tapaan ja kesän seikkailuja jatketaan.
3: Siksi mä riveen?
4: Nyt olisiko mun pitänyt tohon sanoa, jotta
2: Ei. Anita Kuhl eli Alisa Raike, tervetuloa.
4: Kiitos, mukava olla täällä.
2: Me ollaan hiljalleen liikkumassa tätä kesää eteenpäin. Mm-hmm. Matkalla kohti Gustokia.
4: Kyllä.
2: Sä esinyt tänä kesänä Gustokissa.
4: Kyllä, uskomatonta, mutta näin kävi ensimmäisen sinkkujulkaisun jälkeen. Että. Aika mieletöntä.
2: No mutta eikö se ole aika siisti fiilis?
4: On siisti fiilis. Se on ylittänyt kyllä kaikki odotukset tämän sinkun niin kuin vastaanottokin.
2: No mitä nämä ootit sillä?
4: Mä ootin, että no äiti kuuntelee ja sukulaiset ja ehkä pari kaveria, mutta se meni sitten Yle X:lle se biisi. Mm. Se oli aika kiva yllätys.
2: Ekalla sinkulla Yle X:ää. Eka sinkun jälkeen Gustokin keikalle.
4: Joo, täytyy kyllä sanoa, että musiikkiahan on harrastanut hirveän pitkään. Tätä on kypsytelty tosi pitkään tätä artistiprojektia, että ja on omalla nimelläni on niinkö musiikkia julkaissut aikaisemminkin, niin ei ole ihan kylmiltä

0: tämä ehkä
1: niin,
0: tullut tämä.
1: On vähän jotakin niin kuin repussa, että ei kaadu niin, selälle.
0: Ei kaadu.
1: Tänään tutustutaan Anita Cooliin.
0: Kyllä, hän on persona.
1: Katsotaan millainen persona. Jatketaan tämän biisin jälkeen.

0: Radio Kaleva 6, toki Oulu 2026 lavan etko meiningeissä. 24.–25. päivä heinäkuuta. Ikärajaton, pääsymaksuton. Oulun paras stake. Mä oon sillä 3 vuotta ollut. Kaksi vuotta ollut. Ja siellä on ollut aina hyvät bileet. Ja tänä vuonna yksi bileiden järjestäjä tai bileiden takaaja on Anita Cool, joka on tänään meillä studiossa. Alisa, kuka on Anita Cool?
1: Anita Cool on, miten hän sen kiteyttäisi lyhyesti. Anita Cool on manifestaatio, semmoinen niin kuin kiteytymä kaikesta siitä, mikä mulla raivostuttaa tässä maailmassa. Ihan niin kuin lyhyesti sanottuna. Ja Anita Cool on semmoinen, se on tosi räväkkä, se ei niin kuin millään tavalla filtteröi sanomisiaan, että hän sanoo suoraan. Ehkä koen, että arkielämässä ei aina pysty ihan samalla lailla ilmaiseen tunteitaan siitä, että kuinka raivoissaan sitä monesti on maailman tilanteesta ja niin kuin asioista, mitä tuolla maailmalla tapahtuu, niin siihen taiteeseen nyt sitten Anita Coolin persoonana niin on saanut jotenkin sen kaiken purettua ja se on ihana fiilis. Ehkä se on se kaiken ydin tässä Anita Coolin niin kuin persoonassa.
0: Sanoit tuossa aikaisemmin, että on pitkään kypsytellyt. Milloin on alkanut ensimmäiset ajatukset siitä, että ruvetaan tekemään tällä meiningillä?
1: Kyllä se oli varmaan joskus 2020-ish. Sanoisin. On ollut silloin pääkaupunkiseudulla tekemässä opettajan töitä.
0: Joo.
1: Oli aika rankkaa siellä, että siinä oli kaiken näköistä sellaista tosi kuormittavaa niin kuin aspektia siinä työssä ja siellä on alkanut ensimmäiset sanotukset tulemaan niin kuin päähän ja tavallaan se paine lisääntynyt siitä, niin kuin, siitä kaikesta väsymyksestä ja että miten työelämä voi olla tällaista ja sitten siinä tuli jossain vaiheessa, siinä oli kaikki koronat ja niin kuin Ukrainan sodat vähän silleen ehkä
0: kuormittavia tekijöitä.
1: Kuormittavia ja kiteytti niin kuin vielä niitä ajatuksia siitä, että tätäkö tämä aikuisuus nyt niin kuin on. niin se on varmasti sieltä asti jo lähtenyt vähän silleen niin kuin vireille, mutta sitten tosi pitkään on kestänyt kerätä se rohkeus olla oma itsensä tai just silleen filtteröimättömänä niin kuin tuoda julki nämä kaikki ajatukset ja tämä raivo ja sellainen niin kuin mitä siihen liittyy. Mutta toisaalta Anita on sitten sellainen persoona, että hän myös niin kuin tunnustaa sen, että kaikkeen ei yksi pieni ihminenkään niin kuin pysty puuttumaan, että hänellä on tärkeänä tämmöinen wellness-elämä ja minä menen omaan saunakoppiini istumaan ja siellä niin kuin sitten chillailen ja tehkää te maailmalla mitä teette. Mutta niin kuin pitää päästä sanomaan kuitenkin ne omat ajatuksensa.
0: Kyllä. Niin kuin me tuohon alkuun todettiinkin, niin sulla tosiaan eka sinkku tuli tuossa tammikuun alussa. No One Cares About an LV Back. Oliko tämä biisi pitkään siis niin kuin työalla?
1: Joo, siitä on varmaan mun co-tuottajan Lämsän Aaken kanssa, niin ollaan tehty ehkä parikymmentä versiota, että se oli jotenkin, mä tiesin, jo pitkään on tiennyt, että jos mä Anita Coolin uskallan joskus laittaa niin kuin maailmalle, niin se tulisi olemaan ensimmäinen sinkku, että siihen kiteytyy hirveästi myös siihen niin kuin visuaaleihin, siihen musiikkivideoon, minkä tein, niin kiteytyy tavallaan kaikki se, mitä mä artistipersonana olen. Niin mikä se oli se sun kysymys alun perin?
0: Että kauanko se on kuplinut siellä?
1: Se on kuplinut kauan ja sitä mä oon myös tiennyt, että varsinkin ekan sinkun kohdalla, niin sen täytyy sitten olla myös niin kuin sonikli sellainen, että se ei on 100% sen takana. Niin sitä kypsyteltiin pitkään, mutta olen onnellinen, että se on nyt ulkona ja tämä on saatu niin kuin käyntiin.

0: Työntiin tämä projekti. Mm.
1: Millaista se on tavallaan, kun Alice laittaa Anitan uniformun päälle?
0: Se on tosi voimaannuttavaa. Anita on siis sellainen, että se ei pyytyle anteeksi mitään. Anita herättää varmasti, tai saattaa herättää, sanoisin, että niinku parhaassa tapauksessa hän herättää myös mielipiteitä.
1: Joo.
0: Kaikkien ei tarvitse tykätä siitä, kuka Anita on. Kaikkien ei tarvitse tykätä Anitan mielipiteistäkään. Mutta Anita on niin kuin anteeksi pyytelemättä sitä, mitä se on. Ja joo, kyllä tämmöinen räväkkyys ja just se suoraan sanominen, niin se on aika tärkeää Anitalle.
1: Onko tämä sitten semmoinen asia, mitä sä haluat sitten myöskin tuoda niin kuin esille tässä musiikissa? Suoraan sanominen, rehellisyys.
0: Kyllä. Ja totta kai niin kuin ne on mun mielipiteitä ja ne on kiteytetty musiikissa, niin kuin mä ajattelen, että ei saa sille, että no onko tämä nyt liian jotenkin sanottu vähän tälleen liian kovasti tai muuta, niin mä oon sitä mieltä, että mä oon joitakin mielipiteitä jopa karrikoinut sinne musiikkiin, että sen pitää olla sellaista, että se herättää niin kuin jotain tunnetta. Negatiivista, positiivista, se on sitten kuulijan niin kuin päätös, että miten se resonoi vai resonoiko, mutta tylsyys on mun mielestä niin kuin huonoin juttu, mitä musiikissa voi olla.
1: Että se perinteinen kommentti ihan ok.
0: Niin, tai semmoinen tiedäkö maustamaton kanamusa, niin se ei ole mun juttu ollenkaan, että kyllä pitää vähän jotain chiliä olla tai
1: joo,
0: semmoista.
1: Mä saatan ottaa ton käyttöön, ton maustamaton kanamusa.
0: Ota ihmeessä.
2: Gustokin, Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.

0: Radio Kaleva, Oulu 2026, Kuustokin lavan etkomeiningeissä. Alisa Raikeri, Anita Cool, tänään meillä vieraana. Oulu, kaupunki.
1: Paras kaupunki.
0: Onko?
1: Maailmassa. On, mulla on aivan erityinen suhde kyllä Ouluun. Mä oon Lapista kotoisin alun perin.
0: Joo.
1: Ja on tullut tänne silloin, hetkinen, mä taisin 16, eli tosi nuorena on tullut musiikkilukioon. Madetojan on käynyt täällä ja sitten olin 8 vuotta täällä Oulussa, niin sanottua oululaista musiikkiputkea kävin niin kuin näitä kouluja läpi. Ja siinä vaiheessa oli sitten pari, mitä mä olin 24 tai jotain siihen suuntaan, niin olin sitä mieltä, että nyt pitää niin kuin lähteä Helsinkiin ja isommille areenoille ja kävin siellä pyörimässä semmoista 7 vuotta vähän Norjassakin siinä välissä ja sitten tulin niin sanotusti, ajattelin siinä vaiheessa, nyt niin kuin maitojunalla takaisin Ouluun, että sain täältä töitä. Mutta sitten jännästi tämä Oulussa oleminen, mä en usko, että Helsingissä Anita Cool olisi tullut ulos. Että siellä on semmoinen erilainen paine niin kuin miellyttää, varsinkin ainakin itsellä, se ei varmasti ole kaikilla se kokemus, mutta tavallaan semmoinen, niin kuin, että pitää olla vähän cool ja pitää olla vähän jotakin niin kuin, tavallaan just miettiä muiden mielipiteitä eri lailla. Niin musta tuntuu, että Oulu tarjosi sen niin kuin ympäristön Anita Coolille tulla ulos, että täällä ei tarvitse silleen esittää mitään ja voi tehdä niin kuin omaa juttua rauhassa. Ja, kyllä.
0: Sä oot käynyt läpi tämän Oulun musaputken, niin kuin itse sanoit. Onko se vaikuttanut sun niin kuin musan tekemiseen millä tavalla?
1: Kyllä, mä sanoisin, että no esim. Oulun konservatorios on tosi jatspainotteinen. Että en nyt sanoisi, että Anita Cool on niin kuin suoranaisesti jatsia, mutta siellä on kyllä, niin kuin, se ei ole ehkä semmoista ihan perinteistä poppiakaan, että varsinkin harmoniapuolella ja niin kuin rytmisellä puolella, niin kyllä siellä on sellaista jats jotenkin kaikuja, mitä ehkä mulla ei ennen sitä Oulun konservatoriota, niin ei niin kuin ollut itselle tuttua tavallaan tämä puoli, niin. Uskon, että sieltä on jotain vaikutteita jäänyt kyllä.
0: Eli jatsin piirteitä, oululainen ilmastoneen niin kuin ihmisten kannalta, ne on vaikuttanut paljon
1: kyllä,
0: niin siihen Anita Coolin
1: paljon.
0: Hahmoon.
1: Tosi paljon.
0: Miten sitten niin kuin paikallinen taidekulttuuri ylipäätään? Onko sieltäkin tekijöitä, jotka on vaikuttanut?
1: No tosi paljon on inspiroitunut muun muassa Blind Channelin tekemisestä, että hekin on niin kuin, tietenkin Oulussa varsinkin silloin, kun mä olin nuorempi, niin täällä se niin kuin rock-kulttuuri on hirveän sillä lailla, joo, heavy kaupunki, mutta sitten hekin on kuitenkin, aina niin kuin Joel Hokka sanoi, että alta vastaajana tavallaan tekevät sitä juttua, niin musta tuntuu, että Anita Coolissa on niin kuin tosi paljon sitä samaa, että mä en sinänsä tätä projektia ole tehnyt sillä lailla, että mä kuuntelen Spotifyn top 50 listaa, että mitä siellä on niin kuin ykkösenä.
0: Muistilistan kanssa,
1: vaan että on ollut tosi silleen inspiroitunut katsojassa, että hekin teki, muistaakseni sanoiko, että niin kuin 8 vuotta tavallaan indienä sitä hommaa ennen kuin sitten tuli umkia, tavallaan räjähti isommin se homma, niin se on mun mielestä niin kuin osoitus siitä, että kun tekee omaa juttua, niin siinä on mahdollisuus sitten jossain vaiheessa, että muutkin näkee sen, että on tavallaan autenttista ja aitoa niin kuin se oma taide.
0: Niin tämä indien nousu, taiteellinen sana itseltä, indien nousu, indien musiikin niin kuin esille tuominen, niin se on tuonut mukanaan myös sen, että artistin pitää olla omaa peränä, että se pystyy erottautumaan joukosta.
1: Kyllä. Ja musta ihanasti sanoisin, että esimerkiksi niin kuin uuden musiikin kilpailu, millä tavalla se on muuttunut nyt viime vuosina silleen Suomessa, että siellä on tosi erilainen meininki ja tavallaan kansainvälisempi meininki, mutta myös me ollaan eri tavalla, musta tuntuu, että me ollaan ylpeitä siitä suomalaisesta jostain outoudesta tai mitä se sitten onkaan, että tavallaan selvästi

0: menestytään sillä, että niin kun siellä on aika usein se joku tämmöinen se alta vastaaja, niin sitten se nouseekin niin kun suosikiksi. Että kyllä.
1: Niin, kuka olisi laittanut pingolappuun, että vuonna 2026 yksi isompia kyllä. hittejä on kurkkulaulua.
0: Kyllä, kyllä, just näin. Tai sille, että ei kärjääkään moni varmaan niin kun tiennyt ennen omkia, niin kyllä se on ihan... Silleen, ilmasto muuttuu tässäkin asiassa musiikkialalla.
1: Niin, siellä se on Coloradossa vetämässä ja
0: niin,
1: suomen kielellä. Mm. Milloin Anita Cool lähtee Coloradoon?
0: Anita Cool voisi lähteä Coloradoon vaikka heti omasta puolestaan, mutta mä näen, että mun skene niin kuin voisi hyvin olla tämmöistä keski-eurooppalaiset underground klubit.
1: Joo, voisi soveltua siihen.
0: Se voisi olla, ja sitten mä oon ajatellut, mulla on tämmöinen unelma, että mä lähden Euroopan kiertueelle omin päin ja katusoitan ympäri Eurooppaa jonkun boomboxin kanssa, niin tiedätkö, se on tämmöistä DIY-meininkiä, että laittaa itse tapahtumaan, jos ei muuten lähde.
1: Kiertuepaijat ehdottomasti sitten tuohon noin.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten kato kaikki kiertuekaupungit silleen TBA, että mikä on se venue, että menee vaan johonkin kadukulmaan.

0: Anita Kuhl tänään vieraana. Kuustokin etkoilla. 24-25. päivä heinäkuuta mennään perjantaina ja lauantaina. Anita on nähtävissä lauantaina.
1: Kyllä.
0: Kuustokin lavalla. Mitäs toi Kuustokki itsessään?
1: Kuustokkiin mulla on tietenkin, kun Oulussa pitkään on asunut ja nyt jo toista kertaa tänne tullut reissulle, niin Kuustokki tietenkin näkyy ja kuuluu täällä Oulun kulttuurissa tosi paljon. Ja mulla on semmoinen tausta, tämä ei itse asiassa ole mun ensimmäinen Kuustok-esiintymä. Herranen aika. en ole Anita Kuhl-projektilla kyllä siellä ollut, mutta just tällä niin kun tällöin konservatorio-aikana, kun olin siellä opiskelemassa, niin kuuluin tämmöiseen yhtyeeseen kuin Joma-orkestra. Ja silloin on siellä esiintynyt ja Kuustokilla on kyllä niin kuin semmoinen tosi oma pieni slottinsa, pieni paikkansa täällä mun niin kuin sydämessä, että ihana mennä sinne takaisin nyt esiintymään.
0: Me ollaan Radio Kalevassa tutustu Oulu 26 lava-esiintyjiin jo parin vuoden aikana. Sä oot ensimmäinen, joka on kokenut tai tulee kokemaan tämän Oulu 26 lavan ja vanhan legendaarisen Oulu-lavan.
1: Kyllä.
0: Pakko pureuta tuohon, koska mulle yksi ensimmäinen kontakti Kuustokkiin ikinä oli, kun menin ensimmäistä kertaa käymään. Mähän marssin saman tien Oululla vaan edustalle kattoon kaikki keikat sieltä.
1: Aivan.
0: Millainen se oli niin kuin esiintyä?
1: Se oli ihan mahtava. Mä muistan, meidän slotti oli tosi aikaisin. Se oli tyyli niin kuin 12 lauantaina. Eli se on aika raffi silleen, että sinne saa niin kuin jengiä paikalle, mutta meillä oli vissiin sitten niin hyvä meininki. Se oli ihana fiilis, että siinä niin kun, silloin kuitenkin sen verran oli sitä porukkaa, niin siihen aina sitten jäi porukkaa niin kun kuuntelemaan. Ja sitten keikan lopussa, niin se oli se yleisö ihan silleen täynnä. Se oli aika mahtava fiilis.
0: Toitte ihmiset sinne.
1: Me tuotiin ihmiset sinne ja kyllä niin kuin Joma-orkestrallakin niin oli tosi kova se lava show, että meillä oli siellä torvia ja meillä oli niin kuin kaiken maailman pongot ja
0: Kaiken maailman pongot.
1: Kyllä olisi itsekin jäänyt katsoa.
0: No jos siellä on pongot ollut, niin hyvä aika.
1: Oma kuinka monella on pongot ollut lavalla.
0: No se on yksi mun kysymys täällä. Vastasit siihen jo.
1: Niin.
0: Mä oon nähnyt yhden kerran Kuustokissa tavallaan niin kuin sen lauantain ensimmäisen esiintyjen, joka joutui vetämään niin käytännössä kahdelle ihmiselle.
1: Niin.
0: Silloin kun mä kävelin sinne paikan päälle, hän oli siis niin kuin olisiko ollut silloin sen Kalevalavaa esittäjänä. Katsoi sieltä, hän oli just jostakin laulukilpailusta päässyt eteenpäin ja tosiaan 2-3 ihmistä oli katsomassa sitä keikkaa. Ja vähän itse harmitti ja ajattelin, että miten hän tämänkin kaverin uralle käy.
1: Niin.
0: Pete
1: niin.
0: Parkkonen.
1: Ihan totta. What?
0: Joo.
1: Oikeesti.
0: Siis se oli
1: ja vuosi oli mikä?
0: Siis 2010-2011, joku tuolla mai.
1: Niin,
0: se oli just
1: no ihan hyvin meni.
0: Niin just voittanut, pärjännyt hyvin Idolsissa. Mä en muista, voittiko se.
1: Niin, en mäkään, mutta ehkä se ei ole edes relevanttia enää. Se on nyt ollut Eurovisu-edustajanakin. Niin
0: Eurovisu-edustajana?
1: Niin.
0: Pete Parkkonen?
1: Niin. Tänä vuonna.
0: Se on ihan.
1: Puhuuko sä nyt eri Petestä?
0: En mä ihan varma.
1: Siis oli Pete ja
0: äärimmäisen hyvän näköinen.
1: Joo.
0: Ilman paitaa taisi vetää jossain vaiheessa.
1: Joo.
0: Sama Pete Parkkonen.
1: Olisikohan se sama?
0: En mä tiedä.
1: Ei se ehkä.
0: No ei se. Se oli tää Idols.
1: Niin.
0: Se on päässyt siitä sitten eteenpäin seuraavan kilpailun ja siitä vielä seuraavan kilpailun.
1: Kyllä, kyllä.
0: Kilpailusyklissä elävä.

0: kaveri, mm-hmm. mutta se on meidän kaikilla on oma paikkamme.
1: Kyllä.
0: Mitä sitten katsoja roolissa? Onko Kuustokissa ollut mitään tämmöisiä keikkoja, jotka käynyt mieleen?
1: Ootas, kyllä mä oon siellä, mä oon Elinoran keikka, se on jäänyt tosi isosti mieleen, kun on Elinoraa käynyt siellä katsoa. Elinora oli siinä vaiheessa, se on myös Madetan musiikkilukion käynyt ja oli samaan aikaan eri vuosikurssilla kyllä kuin minä, samaan aikaan tuolla Madetojalla. Se oli ihan uskomatonta nähdä niin kuin omasta koulusta tavallaan, se oli ehkä pari vuotta myöhemmin, että se oli saanut sen levysopparin siinä, mutta se jäi mieleen ja se oli inspiroivaa niin kuin nähdä, että sieltä meidän Madetojalta niin tänne Kuustokin rantalavalle vetämään. Niin.
0: Porukka laulaa mukana. Ja.
1: Se oli aivan tosi siistiä kyllä. Joo, se on varmaan semmoinen yksi aika iso.
2: Radio Kaleva. Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
0: Ja eihän se ole etko eikä mikkö, jos ei kuunnella musiikkia artistilta itseltään. Tässä Anita Coolilta vastikään, olisiko viime viikolla, jos en ihan väärin muista, ulos tullut uusi sinkku, loistava I Go To Work. Jatketaan Anitan kanssa lisää sen jälkeen.
3: I go to work to get the dough, to buy the drugs, to give me strength, to go to work to get the dough. To buy the drugs, to give me strength. Oh, I go to work,
4: I go to work
3: to get the dough,
4: to get the dough.
3: To buy the drugs,
4: to buy the drugs,
3: to give me strength,
4: to give me strength.
3: To go to work,
4: to go to work,
3: to get the dough,
4: to get the dough.
3: To buy the drugs,
4: to buy the drugs,
3: to give me strength.
4: Ow!
5: Oh, I go to
3: work. Worst I feel serious, yeah, if I don't go, they'll give my work to someone else. I go to work to gain experience, to get more work.

0: Radio Kaleva, Oulu 206 Lava, tuodaan taas tutuksi Kuustokista. Linnansaaressa mennään heinäkuun parhaimpien bileiden kanssa. Ikärajaton, pääsymaksuton, festarin lava tarjoaa jälleen kerran hyvät meiningit. Perjantaina ja lauantaina, lauantain kattauksessa hyvää meiningin tarjoaa Anita Cool. Alisa, miten nämä 206 tapahtumat itsessään, kulttuuripääkaupunki vuotta ollaan vietetty tässä vaiheessa puolisen vuotta. Ootko nää käynyt kahtomassa mitään?
1: Kyllä, mä olin avajaiset olin kattomassa ja olihan se niinku huikeeta. Ja muutenkin täällä on siis senkin jälkeen, kun on niinku mennyt esimerkiksi Oulun keskustassa, niin ne on välillä saattanut vaikka Valkealla vaalla olla jotakin. Mä muistan jotain kuoroja kävin siellä ainakin kattoon ja Rotuaarilla oli niissä avajaisissa Junna jäi hirveän hyvin mieleen. Se oli ihan mieletön se niiden keikka ja kyllä jotenkin musta tuntuu, että tää on niinku

0: parasta aikaa olla Oulussa silleen kulttuurialan ihmisenä ainakin, että tota, kyllä meillä on niin, niin mahtava kattaus, niin kuin mitä tänne on nyt järkätty kaikkia tapahtumia, että olemme onnekkaita saadessamme täällä olla.
1: Kyllä.

0: Eiköhän niitä, niitä löydy
1: siellä. No 226 lavaa nyt ainakin.
0: Niin, no ilman muuta. Ja siellä on musta on ihanaa siis yksi mun parhaista kavereista Saaga, niin on myös siellä. Ja se on vielä samana päivänä, niin siis siitä tulee niin eeppinen siitä meidän, meidän kuustokkipäivästä, että saadaan samalla päkkärillä siellä sekoilla. Kyllä, ja mekin ollaan se ihana niin, kuin niin erilaista tavallaan se musaa, mitä me tehdään, ja se meidän artistipersona, jos nyt näin voi sanoa, niin, niin, niin silti me ollaan entisiä kämppiksiä, ollaan täällä Oulussa asuttu.
1: Elää oikeasti.
0: Joo, joo, me oltiin ihan tunnettuja, meillä oli semmoisia aivan hulluja bileitä, pidettiin aina Saagan kanssa. Joo, me oltiin bilekuningattarit.
1: Ja nämä bilekuningattarit on nähtävissä lauantaina sitten.
0: Kyllä, lauantaina voi tulla katsoa.
1: Elämään vielä yhdet hyvät bileet. Mm, on niitä vielä monia tulossa.
0: Eiköhän varsinkin täällä Oulussa.
1: Mitä olet miettinyt sen lavalle itsessään? Mitä nämä mennät tehdä?
0: No mä meinaan laittaa ainakin mun Anita Cool tukan. Se on tota niin, Moilasen Joona joskus sanoi mulle, että nostapa nämä etuhiukset ylös tällä lailla. Niin, niin mä sitten siihen ensimmäisen sinkun kanteen laitoin, että nämähän näyttää niin kuin viiksiltä. Mm-hmm. Niin se hiustyyli pitää ehdottomasti saada sinne. Sitten mä oon alustavasti tämmöisiä tanssijoita ehkä miettinyt pari. Se on kuitenkin tanssimusaa, mitä me tehdään. Ja meillä on tulossa taustanauhat, mulla on tulossa laululuupperi. Siitä on tulossa aikamoinen show ja mun bändi on aivan mieletön. Et mulla on kyllä Oulun parhaita muusikoita siinä bändissä, niin ei voi tulla kauhean huono sillä kompolla.
1: Kovat kekkerit siis siellä ja ankat ovat messissä.
0: Ankat on ihan varmasti messissä.
1: Mä nyt nostan tuo tässä tämän kissan pöydälle.
0: Joo, joo, tässä ne nyt. Onko ne vielä oikeinpäin?
1: On. Toinen katsoo tänne ja toinen katsoo tuonne.
0: Okei, okay, no niin, hyvä.
1: Radiosta hyvä todeta, mutta siis Anita Coolin hahmon kuuluu vahvasti, tai persoonan kuuluu nämä.
0: Kyllä, siihen kuuluu, vaikkei ne aina olisi päällä, niin se ehkä kuvastaa sitä niin kuin maailman muovisuutta ja sitä niin kuin camp jotenkin ajatusta, mikä mulla on tässä taiteessa, niin se on hyvin silleen, kiteyttää se oikein mukavasti.
2: Gustokin, Oulu 2026 lavan artistit tutuksi.
1: Okei, mä nyt ynnään tässä seuraavaksi, ajatellaan loppusuoralla. Mm-hmm. Lauantaina, Oulu 2026 lava, Linnasaari, Anita Cool, parhaimmat bileet, Oulun parhaimmat muusikot, bändin kanssa mahdollisesti tanssijoita ja hyvä meininki.
0: Kyllä. Ei astronauttipukua.
1: Ei astronauttipukua. Sä sitä mainitsit, että sä olisit sen halunnut.
0: Joo, se on liian hikinen siihen heinäkuun loppuun. Niin. Tai ankat sitten.
1: Ankat hoitaa homma. Mm, sä laitat sellaiselle mallinukeille sinne lavan reunalle.
0: Totta. Joo, ehkä sille on ok, että mallinukke raahataan siihen. Niin
1: tai sitten, sillä lavallahan on myös juontaja, joka voi tulla vetämään astronauttipuussa se lavan juono.
0: Joo, kyllä, jos hän suostuu, niin.
1: En mä tiedä, se on aika nihkiä kaveri.
0: Se on aika nihkeä puku sitten, semmoisena kuumana
1: kesänä. Ei se sille ole koskaan ollut ongelma.
0: Niin, okei. Okay. No mutta hyvä, jos sä tunnet hänet. Niin.
1: No en mä tiedä. Monesti näen, katon häntä silmiin ja totean, että uff.
0: Niin. Voihan sitä aina kokeilla, kysyä.
1: Niin, kannattaa kysyä, miten sen kanssa käy.
0: Mitä sanoo.
1: Hei, lauantaina nähdään ja kuullaan Radio Kalevan taajuuksilla sun keikka.
0: Eeppistä.
1: Kova. Kiitoksia Anita.
0: Kiitos.
2: Gustokin, Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Toripoliisi on aivan uskomaton.
4: Hupisaaret herää eloon. Teatterin Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
3: Toripoliisi.
5: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeellä ollaan iltapäivälähetyksessä. Siinä kuultiin viime viikon torstain juttutuokio Anita Kuulin kanssa, joka on yksi Goostock Oulu 2026 maksuttoman ja ikärajattoman lavan esiintyjistä. Täällä pitkin kesää pääset tosiaan Radio Kalevan taajuuksilla tutustumaan näihin ihmisiin, jotka siellä sitten musiikkia soittavat Goostockissa 24-25.7. tällä Oulu 2026 lavalla. Jos hyppäsit kesken kaiken mukaan, niin Anita Kuulin kanssa tämä juttutuokio löytyy myös YouTubesta sekä podcastina radiokaleva.fi. Goostock-sarja

Ja saa jatkoa niinkin pian kuin tämän viikon torstaina, kun kello 16 tunnilla meillä saapuu vieraaksi Divon, indie pop-artisti. Ja siitä sitten jatketaan läpi kesän Kuustokin tämän ikärajattoman lavan esiintyjien kanssa. Mutta ensi tunnilla jutellaan vähän sen murteista. Sitä ennen mennään vielä uutiset ja sitä ennen vielä kuunnellaan biisejä.

Pois sun vien. Markku Aro. Versiointi Reach Out, I'll Be There kappaleista. Se on juuri Radio Kalevan iltapäivälähetyksessä Vaaran vyöhyke. Vaaran vyöhykkeellä tänään seurannasi Niki Viheri ja Vaara. Aina tonne kello 17 asti. Seuraavalla tunnilla käännetäänkin katse tällaiseen mielenkiintoiseen ja suomen kieltä kauniisti rikastuttavaan asiaan kuin murre ja Oulun murre. Minähän olen sitä tässä taas päässyt opiskelemaan. Haluaisinkin teiltä kysyä, mikäli teillä on jotain suosikki Oulun murteeseen liittyviä murresanoja tai ilmaisuita tai tarinoita siitä, että miten on Oulun murretta ja elämiinne vaikuttanut. Niin voitte laittaa viestiä tänne studioon 0440954495. Ennen kuin aloitetaan suoremmin murteista keskustelu, niin tässä on luvassa vielä uutisia ja musiikkia. Ja kello 16 tunnilla

vielä puhutaan sitten murteista vähän erilaisesta näkökulmasta. Ei siitä sen enempää. Kuunnellaan vielä vähän musiikkia ennen kuin kuunnellaan sitten kello 15 uutisia.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Näin, se kello lyö 15, mikä tarkoittaa, että on sähköuutisten, Kalevan sähköuutisten vuoro. Oulussa polkupyöräilijä on kohdistanut jalankulkijoihin väkivaltaa ainakin 8 kertaa.

noin vuoden aikana. 4 tapauksessa on käytetty teräasetta. Kaikkien näiden vakavimpien tekojen uhrit ovat olleet ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Oulun poliisilaitoksen rikosylikomisario Markus Kiiskisen mukaan poliisi tutkii, onko tekojen takana yksi sarjarikollinen vai useita eri tekijöitä. Lievimmät 4 tapausta ovat sattuneet Oulun ydinkeskustan alueella. Poliisi pyytää polkupyöräilijän tekemistä väkivallan teoista vihjeitä numeroonsa 029-5416-194. Oulun kaupungin selvityksen mukaan ratikan tai superbussin rakentaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa Oulussa. Kiinteistötaloudelliset tulot jäisivät kaikissa vaihtoehdoissa selvästi kustannuksia pienimmiksi. Raitiotien hinnaksi on arvioitu 680-920 miljoonaa euroa, mutta tuotot olisivat vain noin 66 miljoonaa euroa. Oulun kaupungin insinööri Eelis Rankan mukaan kaupungin kannattaa nyt keskittyä nykyisen bussijärjestelmän kehittämiseen. Oulun Diakonissa-laitoksen säätiö ODL järjestää huomenna koko kansan kesäjuhlan Mannerheimin puistossa. Maksuton tapahtuma on avoin kaiken ikäisille kello 14-18. Juhlassa tarjoillaan tasatunnein 150 annosta kasvissosekeittoa. Kesäjuhlan lavalla on luvassa muun muassa livemusiikkia sekä Oulun tähtisirkuksen esitys. Puistossa on tarjolla myös erilaisia toimintapisteitä. Kesäjuhla on osa Oulun Diakonissa-laitoksen säätiön 130-vuotisjuhlaa sekä Oulu 2026-kulttuuriohjelmaa.

0: sitten säästä. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään pilvisyys vaihtelee ja päivän kuluessa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu väliaikaisesti, mutta yöllä etelästä saapuu lisää sateita. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on 17-25 astetta ja yölämpötila liikkuu sitten 12-16 asteessa. Huomenna on sitten luvassa idän puolesta kohtalaista tuulta. Illaksi se heikkenee ja kääntyy lounaaseen. Huomenna on runsasta pilvisyyttä ja tulee sadetta tai sadekuuroja.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Kalevalan vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Ihanata, ihanata. Tiistai-iltapäivää sinulle. Kuuntelet Radio Kalevan iltapäiväohjelmaa Vaaran vyöhykettä. Ja täällä seurannasi on Niki Viheriä Vaara. Täällä on ollut kiva iltapäivä tähän mennessä ja vielä se tästä kivenee, jos noin voi sanoa. Kielestähän me täällä tänään muutenkin puhutaan, mutta vielä tarkemmin murteesta ja Oulun murteesta. Meillä tuossa kello 16 tunnilla puhutaan vähän oululaisuudesta ja sivutaan paljon sitä, että miten tämä murre on osa tätä oululaisuutta. Jos sulla on jotakin sanottavaa Oulun murteesta, vaikka lemppari, murresana tai ilmaisu, niin voit tosiaan laitella meille viestiä 0440954495. Mutta murrepuhetta jatketaan tuota pikaa. Seuraavaksi kuullaan mestaripiirros Ego Tripiltä.

0: Läpi ryteikön.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kalevan iltapäivälähetystä Vaaran vyöhykettä kuuntelet sinä, arvoisa kuulija, täällä Nikiviheriä Vaara, seurannasi koko tämän lähetyksen ajan kello 17 asti. Kohta päästän kans varmaan tähän luurin ääreen, päästän myös tämän meidän Muikkulan Ville, joka tuossa vilkuilee tänne päin siihen malliin, että olisi jotakin sanomista. Ja sanomistahan on minullakin ja monellakin, nimittäin murteesta. Oulun murteesta puhutaan tänään ja mä oon tässä vähän sen kuulustellut, että löytyisikö meidän kuulijoilta lemppari murre sanoja tai murre ilmaisuita. Ja tämähän pisti Jukka käyntiin sellaisella vähän harvinaisemmalla kuin renttaheleekku. Renttaheleekku. Ja mä aloin miettimään, että kyllä minuakin on silloin pienenä joskus isä sanonut renttaheleekuksi, kun ekaa kertaa aloin itse pukemaan päälleni ja päätin mitä laita. Että se on vähän tälleen huteluimalla puettu lapsona ja miksei sitten aikuinenkin voisi olla renttaheleekku. Mutta semmoinen. Kannustan täällä nyt sitten muitakin kuulijoita pistämään viestiä studiolle, jos niitä lempparimurresanoja tai murreilmaisuita löytyy, koska meidän Oulun murrehan on hyvin rikas tällaisissa omissa ilmaisuissaan. Kuunnellaan kuitenkin myös tämän murrepuheen lomassa hyvää musiikkia, niin kuin meidän radiokanavamme tapaan kuuluu. Seuraavaksi kuullaankin John Lennonia, Woman.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Vaaran vyöhykettä täsmällisemmin, eli iltapäivälähetystä. Kello on 15.19. Ja tänään täällä jutellaan murteesta. Olen kysynyt lemppari murresanoja ilmaisuja. Meillä täällä nyt tuli Pikeltä tällainen klassikkoviesti kuin pahki. Sehän on se, jota muualla ei edes ymmärretä. Ja näinhän se on. Aika monen oululaisen perussanavarastosta se löytyy, mutta eipä sitä muualla sitten ymmärretä, ellei ole oululaisiin törmännyt. Nyt mä otan tänne linjoille meidän Muikkulan myös, koska Muikkula vähän se on sen näköinen, että se ei luota ihan siihen, että mulla riittää tarpeeksi sanottavaa, mutta ei. Mä aion todistaa sut tämän olettamuksen, jonka mä sun silmistä näen, niin heti vääräksi. Ja mä kerron sulle tarina.
1: Anna palaa.
0: Minä olin juuri muuttanut Helsinkiin.
1: Joo.
0: Ja keskustelin helsinkiläisten ystävieni kanssa juoksutreeneistä, mitkä mulla oli ollut, kun pelasin Oulun naissokkerissa aikanaan B-junnuissa. Ja selitin

0: sitten siinä, että semmoista aliskaa jouduttiin juoksemaan ylös alas. Mm. Ja hän oli siihen sitten, että mikä on aliska?
1: Tää?
0: Joo.
1: Eikö nyt siis niinku...
0: Ei tiennyt, mikä on aliska.
1: Onks ää?
0: Niin ne sanoo siellä alikulku. Että niille siis, se eihän tuo kuulosta edes siltä, että se olisi joku tämmönen rempseä oululainen murresana. Se on ihan tämmönen perus, tämmönen lyhenne.
1: Niin, mä ajattelin kanssa, että se on niinku modernia suomen kielen käyttämistä, missä vedetään mutkat suoreksi ja alikulut aliskoiksi.
0: Niin, niinpä.
1: Mutta nekö ei käytä sitä?
0: Ne ei käytä sitä. Se on nyt semmonen, no mä oon joutunut vähän kouluttaa siellä sitten, että... Mutta kannattaa tehokkaammin käyttää tätä suomen kieltä, kun on tuollaisia mahdollisuuksia. Että...
1: Tämä on hyvin järkyttävää kuulla, koska eikö helsinkiläisillä ole aina hirveä kiire jonnekin?
0: Niin, niinhän se on.
1: Sitten ne käyttää tuhlaa aikaansa tuollaisen niin alikulkusanan käyttämiseen. Voisi sanoa vaan, että aliska.
0: Aliska, se on rehellinen ja toimiva. Ja kyllä sen, niin kuin, mä en ymmärrä, että miten ne edes ymmärtänyt, kun mä vielä oikein kädellä näytin, että aliskaa mentiin ylös alas. Niin mikä muu
1: se... Aliska, tämä näin.
0: Mikä muu se voi olla kuin alikulkusilta? Mikä muu voisi olla aliska?
1: Aliska. Mm.
0: Niin.
1: Se kuulostaa joltakin telttapatjaa alle laitettavalta puupalikalla.
0: No mitä sellaisella juoksee paikallaan?
1: No ei meitä uudelleisia, pidetään muutenkin vähän erikoisena etelässä. Niin...
0: No se on kyllä ihan totta.
1: Otitko aliskan mukaan? Otin tietenkin.
0: No joo, kyllä se voisi tavallaan toimia. Että kyllä mä nyt niin kuin näen paremmin tämän keskustelun hämmennyksen. Mm. Olin että mikä on aliska, mutta mä opetin niille ja kai ne sitä sanoo sitten, nyt ne tietää. Samalla tavalla kuin pahkin varmaan semmoinen, että kun oululaisiin törmää jossain muualla, niin no, kyllä se aika nopea oppii.
1: Musta tuntuu, että se on tänä päivänä enemmän sitä, että kun joku törmää oululaiseen, niin meille tullaan selittämään siitä, että niin eikö se ole pahki, kun menee johonkin, törmää johonkin, niin se on tosi hieno.
0: Tuo on kyllä ihan totta. Murteista puhutaan tänään tässä kello 15 ja myös sitten kello 16 tunnilla vähän erilaisesta näkökulmasta.

0: Radio Kaleva.
1: Rautio kalusta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Radio Kalevan iltapäivälähetys Vaaran vyöhyke tässä hyvässä vauhdissa ja vielä puolisen toista tuntia jatketaankin. Murteista ollaan tänään puhuttu. Nehän ovat tällainen kauniisti kieltä rikastuttava asia Oulun murteista. Täällä studiossa sun kanssa Niki Viheriävaara ja Moikkula Ville.
1: Hola, como está?
0: Se toi ei ollut murre, toi oli ihan toinen riippuu. Kieli.
1: Se, siis se on huonoa Espanja, sekin on niinku murre.
0: No se voi tavallaan olla.
1: Kökkö-Espanja.
0: Kökkö-Espanja. Se on tunnettu murre niin kuin tällä Espanjan Suomalla, murrealueella.
1: Joo, ja huomaa, niin kuin Kanariasaarilla saattaa tulla vastaan paljon sitä niin kuin kesän aikaa.
0: No joo, ihan varmasti. Joo, Kanariansaarten leveyspiireillä ja sitten tännekin asti se sieltä on kulkeutunut tai täältä sinne. Mutta, Ville, ootko sä koskaan hyötynyt siitä, että sulla on murre?
1: Minä?
0: Niin.
1: On. Entisessä elämässäni jossain vaiheessa työskentelin vähän aikaa puhelinpalvelussa.
0: Puhelinpalvelussa?
1: No siis tämmöisessä, että osoitetaan ja halutaan tietää niin kuin niin. Joku tietty numero. En nyt käytetä firman nimeä tähän kohtaan, mutta pienen etapin kävi siellä tekemässä ja huomasin, että kun joku soittaa kysyäkseen jotakin numeroa tai yhdistämään johonkin numeroon, niin se, kun sinne vastaa Oulun murteella, niin se toimii erityisen hyvin. Tiedätkö silleen, joku soittaa sulle, että voisitko yhdistää tuonne vaikka juna-asemalle. Niin sitten ollaan silleen, että jaa, kyllä mä varmaan voi. Ja sen jälkeen ollaan ystäviä.
0: Kyllä sitten tekee paljon kiinnostavampaa ja
1: niin.
0: luotettavamman kuvan saa.
1: No ei muun. Siis, niin, no siis tästä juteltiin tuossa lounaalla vähän aikaa, että joku tutkimus oli tähän liittyen, että niin kuin murresanoilla voi saada aikaa semmoisen luotettavamman kuvan, mutta kai se riippuu vähän se, niin kuin, että kenen kanssa juttelet.
0: Niinhän se on.
1: Että jos sä juttelet lääkärin kanssa, niin rupeaa vääntämään siihen, että no miten pelkääkö nää sitä, että menee henki?
0: Niin, joo, kyllä mä ihan näen. Ei siinä tule kovin luotettava fiilis sitten.
1: Valitse oma paikkasi.
0: Read the room. Kyllä, tää on ihan varten otettava. Kyllä se tuntuu, että se niinku kieli aina muokkautuu kyllä sitä mukaan, että niinku miten sitä pitää käyttää. Mutta Ville, mä päästän tästä nytte pois, mutta Villellä oli vielä aiheeseen sopiva toivebiisi.
1: Aina kun puhutaan Oulun murteista ja aina kun tutustuu, puhuttiin viime biisi, niin puhuttiin siitä, että kun ulkopaikkakuntalaisten kanssa tulee maininneeksi sen Oulun murteen ja jos huomaa, että se toisella keskustelupuoliskolla on niin kuin jonkinlainen semmoinen niin kuin ihastus siihen murteeseen. Tämä on se kappale, millä se ihastus todennäköisesti saadaan kaikkoamaan.
0: Laitetaanpa se soimaan, niin saadaan kutsumattomat vieraat pois tonteilta.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.
3: Radio Kalevaa kuuntelet. Ja kuuntelet myös Vaaran vyöhykettä ja kaiken tämän lisäksi kuuntelet Niki Viheriävaaran ääntä. Niki Viheriävaara täällä seurannasi kello 17 asti. Siinä kuultiin Soivan Siilin ihmeteltävää tämän päivän puheenaiheeseen, eli Oulun murteeseen liittyen ja sen jälkeen sitten Saimaan versiointi Hipit rautaa -kappaleesta. Mutta seuraavalla tunnilla jatketaan vähän tämän asian äärellä, mistä ollaan nytkin jo puhuttu, eli tämä Oulun murreasia. Itse asiassa oululaisuus. Oululaisuus ja Oulun murre vielä tämmöiseen kesäiseen kontekstiin, nimittäin kesäteatteriin. Kesäteatteri Hupisaarilla on nytten kesäteatterikausi siellä kuumimmillaan teatteri Neliapilan Toripolliisin aikaan. Näytelmä on siellä nähtävillä kesäkuun loppuun asti. Ja juttukaveriksi ensi tunnilla täällä Radio Kalevassa on sitten tämän näytelmän ohjannut Sanna-Maija Karjalainen. Ja puhe murteesta ja oululaisuudesta jatkuu. Sitä ennen vielä vähän sen biisejä ja sitten uutiset.

0: Asia kerrallaan.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kalevan iltapäivälähetystä vaaran vyöhykettä edelleen kuuntelet, tai jos hyppäsit just mukaan, niin nyt kuuntelet. Ja Niki Viheriävaara täällä seurannasi. Tähän Saimaan hipit rautaa versiointiin saatiin meille tänne studion ääniviestiä. Ja soitetaanpa se. Ja siellä tuli myös sitten toivekappale, joka laitetaan sitten sen jälkeen soimaan.
3: Hei, tämä Saimaan versio tästä Eppujen biisistä on ihan mielettömän hyvä. Ainoa mikä häiritti on se, kun sinne ne sanat menee erilaisina jossain kohtaa. Mutta hei, sitten Saimaan uudelta levyltä se yksi ja yksi on ihan mielettömän liikuttava biisi. Soittakaa joskus sekin, tai olette varmaan soittanutkin, tai mistä mä en tiedä. Mutta jos ette ole, niin soittakaa, tai jos olette soittanut, niin soittakaa uudestaan.

0: Okei, okay, okei. Okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalusta.fi.

Radio Kalevan iltapäivälähetyksessä Vaaran vyöhykkeellä ollaan. Ja kello lyö kohta 16. Ja 16 tunnilla meillä tulee vieraitakin tänne studion puolelle. Tässä tänään puhuttu paljon Oulun murteesta. Mutta ootko miettinyt, että miten se murre voisi toimia vaikka teatterilavoilla? Kesäteatterilavoilla. Kesäteatterihan on tämmöinen suomalaisten suosima kesäperinne. Hupisaarilla pääsee näkemään Oulun murteella ja oululaisuutta, oululaisuudella oikein mässäilevää kesäteatteria tämän kesän aikana.

Näissä kello lyö 16 on Kalevan sähköuutisten aika. Oulussa polkupyöräilijä on kohdistanut jalankulkijoihin väkivaltaa ainakin 8 kertaa noin vuoden aikana. 4 tapauksessa on käytetty teräasetta. Kaikkien näiden vakavimpien tekojen uhrit ovat olleet ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Oulun poliisilaitoksen rikosylikomisario Markus Kiiskisen mukaan poliisi tutkii, onko tekojen takana yksi sarjarikollinen vai useita eri tekijöitä. Lievimmät 4 tapausta ovat sattuneet Oulun ydinkeskustan alueella. Poliisi pyytää polkupyöräilijän tekemistä väkivallan teoista vihjeitä numeroonsa 02954161994. Oulun käräjäoikeus on antanut välituomion Kalajoella helmikuussa tapahtuneesta veitsivälikohtauksesta. Mies löi poliisia fileerausveitsillä

siellä jalkaan. Miestä syytetään murhan yrityksestä, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja kahdesta pahoinpitelystä. Hän kiistää syytteensä. Käräjäoikeus on määrännyt hänet mielentilatutkimukseen. Oikeus jatkaa tapauksen käsittelyä mielentilatutkimuksen valmistumisen jälkeen. Hailuotoon pääsee kiinteää tieyhteyttä pitkin jo kesäkuun lopussa. Sääolosuhteista riippuvia työvaiheita ei ole enää montaa. Kun ne on tehty, voi sillan avajaispäivän vahvistaa, kerrotaan Väyläviraston tiedotteessa. Hanke jatkuu vielä liikenteen avaamisen jälkeen. Huikun työsilta ja lauttalaiturit puretaan ja hanke viimeistellään. Huikun sillan kohdalla ja Riutunkarin lauttarannassa on tästä syystä työaikaisia liikennejärjestelyitä ja madallettuja nopeusrajoituksia vielä liikenteen avaamisen jälkeenkin.

0: Sitten säästä. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään pilvisyys vaihtelee ja päivän kuluessa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu väliaikaisesti, mutta yöllä etelästä saapuu lisää sateita. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila kulkee 17 ja 25 asteen välillä ja yölämpötila sitten laskee 12 ja 16 asteen välille. Huomenissa sitten on luvassa idän puoleista kohtalaista tuulta, joka heikkenee illaksi ja kääntyy sitten lounaaseen. Pilvisyys on runsasta ja päivän kuluessa tulee sadetta tai sadekuuroja. Ja sadeen määrät ovat paikoin suuria. Sellaiseen kannattaa siis varautua.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
0: Näin ollaan päästy finaalitunnille Vaaran vyöhykkeellä tänään tiistaina 9.6. Tänään juttukaveriksi saapuu tosiaan Sanna-Maija Karjalainen, jonka kanssa puhutaan Toripoliisin aikaan kesäteatterinäytelmästä ja Oulun murteesta, josta tänään on ollut jo puhetta, ja oululaisuudesta ylipäätään. Se näytelmä on tosiaan nähtävissä koko kesän, mutta katsotaan, että mitä siitä meille kertoo näytelmän ohjannut Sanna-Maija Karjalainen.

0: Radio Kalevan iltapäivälähetystä kuuntelet ja täällä Niki Viheriävaara. Ja jos oot murteiden ja kesäteatterin ystävä, niin saavuit kuulla paikalle linjoille sinne Kreivin aikaan, vai pitäisikö sanoa, että Toripolliisin aikaan. Että murre on tosiaan täällä meillä tänään keskeisenä juttuaiheena. Ja mun kanssa täällä juttukaverina Sanna-Maija Karjalainen. Tervetuloa tänne.
1: Kiitoksia.
0: Joo, mites onko sulla jotakin lemppari? Tuossa vähän se jo puhuttiin, että et ihan paljasjalkainen oululainen on, mutta aika oululaistunut. Niin onko sulla suosikki murre sanaa meillä Oulun murteen osalta?
1: No tietenkin nämä perus, että pelekääkkö nää. Mutta sitten tuossa Toripolliisin aikaa näytelmässä tätä, jossa nyt ohjaan Pauli Ylitalon tekstiä, niin siellä on ihan uusi sana tullut, tämmöinen lommuusi poskesa.
0: Nonni.
1: Eli ilmeisesti tarkoittaa tämmöistä ihan, niin paljasjalkainen en ole, että en tiennyt, että mitä se on, mutta varmaan kuoppaa tai tämmöistä kolhua.
0: Joo, lommuusi.
1: Lommuusi, ihan uusi sana.
0: Minullekin kyllä uusi sana, mutta tänään tosiaan keskustellaan vähän Oulun murteesta ja miten se on saatu istutettua Toripolliisin aikaan kesäteatterinäytelmään.
2: Ei paniikkia.
3: Radio Kaleva.

Kuuntelet Radio Kalevan iltapäivälähetystä ja tänään jutellaan kesäteatterista ja Oulun murteesta ja kesäteatterinäytelmästä, joka yhdistää kesäteatteria ja Oulun murretta ja oululaisuutta ylipäätään. Täällä Niki Viheriävaaran juttukaverina on Sanna-Maija Karjalainen, joka on nyt tuon

0: Teatteri Neliapilan Toripolliisin aikaan kesäteatterinäytelmän ohjaaja. Haluaisin sulta nyt kysyä, että onko sulla ennen tullut, sä oot pitkän linjan teatterin tekijä ymmärtääkseni.
1: Kyllä.
0: Mutta onko sulla kesäteatteria tullut kuinka paljon tehtyä, että onko tää tämmönen ihan kesäperinne, että oot jotakin kesäteatteria tekemässä?
1: No ei ole ensimmäinen ja nyt itse asiassa viime vuonna olin tuolla Pudasjärvellä tekemässä Aarresaari-näytelmää ja aiemmin olen tehnyt jonnekin Oulun saloon Kiljusen herrasväkeä ja kyllä sitä kesällä on sitten ollut mukana, mutta pääsääntöisesti talvikaudella on, mutta että joko näyttelijänä on ollut tai sitten ohjaajana muutamassa jutussa.
0: No niin, mitäs sä sitten, miten tämä kesäteatteri, onko siinä jotain tosi selkeitä eroja tähän tämmöiseen talvikausiteatteriin, että mitkä on ne selkeimmät eroavaisuudet?
1: No ehkä ihmiset haluaa rentoutumista ja viihtymistä ja hyvää tuulta ja sitten se semmoinen synkempien ja vakavempien ja draamallisten aineiden käsittely ainakin omakohtaisesti koe, että se on, talvikausi on parempi siihen. Mutta toki huumorihan on sellainen, että meitähän naurattaa oikeasti semmoiset asiat, mitkä saattaa olla aika karmeitakin. Toripoliisin aikaan näytelmästä semmoista ei löydy. Tämä on viihdettä ja hyvää tuulta ja musiikkia.
0: Sitä se kyllä on. Pääsin itsekin sen tuossa ensi illassa viime lauantaina näkemään. Ja tästä näytelmästä puhuta ihan kohta vielä meillä lisää. Eli pysy linjoilla. Oulun murretta ja kesäteatteria tänään luvassa Radio Kalevan iltapäivässä.
2: Radio Kaleva.

Radio Kalevan linjoille olet sinä, armas kuulijamme, eksynyt tai löytänyt pikemminkin tässä tapauksessa. Ja tänään me puhutaan oululaisuudesta, mutta oululaisuudesta oululaisilla kesäteatterilavoilla.

0: Täällä on juttukaverina on Sanna-Maija Karjalainen, joka on Teatteri Neliapilan Toripoliisin aikaan näytelmän nyt ohjannut. Näytelmähän sai tosiaan ensi iltansa tuossa viime viikon lauantaina ja vielä on useampia esityksiä luvassa ihan tuonne kesäkuun loppumetreille. 28.6. on viimeinen näytös. Mutta miten se on nyt sitten, minkälainen fiilis on jäänyt nyt tuosta, kun ensi ilta on pyörähtänyt? Ensi ilta saatiin taputeltua ja vielä on paljon edessä.
1: No niin, tästähän se näytöskausi lähtee. Ensi illassa oli huippumeininki siinä mielessä, että väliaplodeja saatiin lauluille ja hahmoille ja näille Pauli Ylitalon sutkautuksille. Hän on kirjoittanut tämän näytelmän, eli vitsitkin tuntuvat uppoavan, että ainakin nämä kolme näytöstä, mitä tässä on ollut, niin tuntuu, että osutaan johonkin sellaiseen, mitä ihmiset tässä ajassa tarvitsee, keveyttä ja musiikkia ja huumoria.
0: Ja oululaisuuden kautta näitä asioita pitkälti siinä sitten käsitellään, että se Oulun murre on semmoinen, mitä siinä kyllä kuulee. Ihan, että melkein kaikki hahmot on tällaisia oululaisia, jotka sitä Oulua puhuu ja sitten siinä on niitä muutamia hahmoja, jotka ulkopaikkakunnalta on tullut tätä meininkiä ihmettelemään. Niin minkäslaista? Tuossa jo mainitsitkin aikaisemmin, että olit lommuusi poskessa oli uusi tämmöinen sana, mitä olit oppinut, mutta onko jotain muuta oululaisuudesta, mitä tämä näytelmä on sulle opettanut?
1: No siis ehkä mun mielestä tässä näytelmässä se semmoinen hyvän tuulinen ja positiivisella tavalla itsepäinen ja itseironinen ote on niinkö, mä en tiedä onko se uutta, mutta halutaan ainakin semmoista puolta tuoda esille, että se ölövi on oikeasti aika makia asia.
0: Niin, siinä kyllä ollaan ihan ölövinäkin välillä siinä näytelmässä. Ouluhan näkyy siinä paitsi tässä kielessä, niin myös sitten lavastuksessa ja jopa hahmojen nimissä tulee Oulua. Ja mites tässä nyt sitten, onko tämä se kuva oululaisuudesta, mikä tässä haluttiin antaa nyt, kun ollaan osana tätä 26 kulttuuripääkaupunkijuttua, niin oliko tämä semmoinen, että halutaan tuoda just näyttää, että minkälainen meininki Oulussa on?
1: No ilman muuta oululaisittain. Eli siis tämän näytelmän kautta halutaan tuoda esille sitä, että oululainen osaa olla paitsi ölövi myös itse ironinen, hauska, leikkisä. Ja tämähän on niinku Oulu fantasia, että tässä ammennetaan elementtejä historiasta, mutta nämä se keitos sekoitetaan sellaiseksi teatteriesitykseksi, joka on kumminkin Oulu-fantasiaksi, minä sitä luonnehtisin. Että toki sieltä löytyy tuttuja hahmoja historiasta, mutta enemmänkin ne on niinku tämmöisiä vähän sarjakuvamaisia juttuja, mitä siellä on. Mutta sitten taas on tietenkin ihan semmoista juurevaa oululaisuutta kielen kautta ja sitten jotakin ihan todellisia paikkoja, tapahtumia, että keveä keitos.
0: Näinhän se on Toripoliisin aikaan kesäteatterinäytelmässä. Täällä jutellaan ohjaaja Sanna-Maija Karjalaisen kanssa. Ja palataan näihin aiheisiin ihan pian.

0: Pelekääkö nää poliisia tai toripoliisia? Näitä asioita täällä käsitellään tänään Radio Kalevassa, kun puhutaan kesäteatterinäytelmästä Toripoliisin aikaan, jonka meille esittää teatteri Neli Apila Hupisaarten kesäteattereilla vielä 28.6. asti. Ja tästä seuraava mahdollisuus sinullakin päästä tämä näytelmä katsomaan on tänään tiistaina 9.6. kello 19. Onko paljon liput liikkunut? Onko ollut kiinnostusta? Sanna-Maija Karjalainen ohjaaja, niin tähän näytelmään onko ollut paljon lippuliikennettä?
1: No nämä kolme ensimmäistä näytöstä, ensi ilta ja kaksi eilen oli, niin mukavasti on ihmiset löytäneet paikalle. Että meillähän on katettu katsoma ja hyvä äänentoisto, että tämä kesäelämys niin Hupisaarilla on sillä lailla taattu, että siellä ei kenenkään tarvitse litimärkänä istua eikä kuule ja näkee hyvin.
0: Mites koette, että onko tämä tehty enemmän sitten, että haluttaisiin sitä ulkopaikkakuntalaiset tulisi katsomaan vai onko tämä ihan yhtä lailla sitten paljasjalkaisille oululaisille?
1: No tämä on sillä lailla sopii kyllä kaikille, että koska tässä on tosi paljon tanssia ja lauluja. Lauluja 11 kappaletta Jussi Rasinkankaan. Hienot monipuoliset sävellykset, jotka on sovitettu vaihtelevilla teemoilla, niin se sopii kyllä sillä lailla ihan kenelle vaan, koska väriä on ja meillä on värikkäät puvustukset ja on toimintaa, niin uskoisin, että ei tarvi edes olla suomen kieltä osaava, että varmaan saa tästä niin kuin irti jotakin.
0: Kyllä, ihan varmasti. Ja siellä live-bändikin on paikalla ja laaja näyttelijäkaarti, eri ikäisiäkin. Siellä oli pari

0: niin kuin lapsinäyttelijäkin oli, että se mua kiinnostaa itse asiassa, että hän laulavat siellä sitten näytelmässä paljonkin, niin mistä heidät on tähän otettu matkaan nämä lapsinäyttelijät?
1: No lapset tulivat itse meidän, kun meillä oli tämä haku syksyllä, kun etsittiin näyttelijöitä, niin tulivat tänne mukaan, mutta he on siis konkareita sillä lailla, että he on niin kuin musiikki Teuvo Pakkalan kasvattaja, ja ovat laulaneet ja esiintyneet, ja tässäkin hienosti loistavat Saara Fernandes ja Katarina Junttila. Että ihana, että saatiin heidät mukaan.
0: Joo, ihan mahtavaa. Semmoista mä just mietin, että siinähän paljon justiinsa ollaan puhuttu jo siitä, että Oulun murre siinä paljon näkyy, ja siinä näkyy eri paikkoja Oulussa, ja siinä mainitaan oululaisia ihmisiä, jotka on historiassa niin kuin toiminut, niin ja miettimään, että tuleeko tämä näytelmän nimi nyt siitä, että se on tapahtunut Toripolliisin aikaan, eli silloin kun Toripolliisi on ollut tämmöinen hahmo, vai onko tämä vaan tämmöinen niin kuin Toripolliisin aikaan, niin kuin Kreivin aikaan? Mistä toi näytelmän nimi? Osaatko sä siihen vastata ja miten sä näet tämän?
1: No mä näen sen niin, että se on enemmänkin niin, että nyt on Toripolliisin aika. Että tavallaan ei ole historiallinen näytelmä, vaan enemmänkin tämmöinen Oulu fantasia, jossa niin kuin ammennetaan elementtiä historiallisista hahmoista ja tarinoista. Ja tosi isossa osassa tässä on ne kielellä leikittely ja kaskut ja semmoinen huumori.
0: Kyllä. Tässä tuli, nyt mulla tuli mieleen itse asiassa siitä, Toripolliisihan nähdään tässä näytelmässä ihan hahmona ja silleen ei oikein monipuolisena, kolmikantaisena hahmona. Niin mites tämä, onko Toripolliisi ollut joskus joku niin kuin silleen valvoja siellä torilla vai onko tämä vaan tästä patsaasta inspiroitunut tämä hahmo?
1: No patsas on varmaan alun perin inspiroitunut tästä Toripolliisista, eli niitähän on voinut olla useampikin, joo. Kolme. Eli tavallaan tässä nyt niin kuin, inspiroidutaan toinen toisistamme. Toki olemme myös inspiroituneet patsaasta.
0: Kyllä, ja mulla tuli nyt tämmöinen vähän, että kyllä sitä joka päivä oppii uutta, vaikka itse on ihan paljasjalkainen oululainen, että jo tuo oli minulle uutta, että se, mä oon aina ajatellut, että se on vaan semmoinen patsas, joka on laitettu sinne vahtimaan, mutta siis Toripolliisit on ollut oikea juttu
1: kyllä,
0: Oulussa.
1: Kyllä, kyllä, ihan on tuolla päivystelleet ja vahtineet, että kansalaiset pysyvät hyvässä nuhteessa ja kuosissa, että...
0: No niin, sellaista täällä opitaan ja varmaan lisää pääsee oppimaan vielä myöhemminkin. Täällä keskustellaan Toripolliisin aikaan kesäteatterinäytelmästä ohjaaja Sanna-Maija Karjalaisen kanssa. Ja kuunnellaan väliin kappale ja jatketaan sitten jututtelua.

0: kuuntelet tänä kauniina kesäisenä iltapäivänä. Ja meillä on täällä tänään aiheena ollut oululaisuus, Oulun murre, oululainen historia, jota kaikkea pääsee kokemaan kesäkuun loppuun asti. Hupisaarten kesäteatterilla teatterin Neliapilan esityksessä Toripolliisin aikaan. Sanna-Maija Karjalainen ohjaaja, mites kesäteatterikausihan yleensä painottuu niin kuin ympäri Suomea. Suomi on kesäteatterien maa, mutta se kausi painottuu tuonne niin kuin heinäkuulle enemmänkin yleensä. Niin mites tässä on nyt päädytty siihen, että tämä kesäkuu on nyt sitten Toripolliisin aika?
1: No se on varmaan ihan tämmöinen käytännöllinen asia, eli Hupisaarihan on aika varattu, mutta saatiin mukavasti aikaa, eli kuukausi saadaan mellastaa tuolla nyt Toripolliisin aikaan näytelmän kanssa kesäkuussa. Mutta siinähän on myös kyllä tämmöinenkin ihan, että ei huono siinä mielessä, että nythän on jo lämmintä ja mukavaa ja ei ole liian kuuma. Että kesäkuussakin pystyy olemaan ihan hyvin kesäteatterissa, kun on katettu katsomoja.
0: Kyllä, että kesäkuiset sateetkin kestää siellä, kun kyllä pääsee katoksessa istumaan ja näyttelijät pääsee myös katoksessa näyttelemään ja sehän on tosi kiva juttu. Mites tässä on vielä tosiaan kesäkuun loppuun asti, 28. päivä asti näytöksiä, niin miksi tämä kannattaisi tulla katsomaan paljasjalkaisena oululaisena? Otetaan tähän tämmöinen näkökulma.
1: No paljasjalkaisena oululaisena totta kai semmoinen, tässä kun murreasia ja laulut ja kaikki kumpuaa tästä Oulun kielestä ja hahmoista ja tästä, niin mukaansa tempaavat laulut jo pelkästään ja värikäs, upea ilmaisuvoimainen näyttelijäkaarti, niin kyllähän se siis pistää semmoisen ihanan Oulu-fiiliksen päälle ja sitten kun haluat viihtyä, niin tulet pariksi tunniksi katsomaan kesäteatteria, jossa on kaikki löytyy, kahviot ja katettu katsomo ja on niinku semmoinen viihtymisen paikka. Kyllä. Niin ilman muuta.
0: Ehdottomasti. Tästä noista lauluista

0: tulikin mieleen, kun mä tätä pohdiskelin mietiskeli, että mistä tänään täällä meillä jutellaan, niin miksi tämä on laulunäytelmä eikä musikaali tai musiikkiteatteriesitys? Että miksi tätä kutsutaan laulunäytelmäksi?
1: No sillä tavalla halutaan tuo esille se, että ne on niin kuin nämä Jussi Rasinkankaan sävellykset, niin ne on niin kuin tavallaan lauluvetoisia, että jos musikaalia ajattelee, siinä voisi olla isompi orkesteri tai muuta. Tokihan meillä on tanssia ja koreografiaa ja on 11 siis laulua, että voisi kai sitä musikaaliksikin kutsua. Että, mutta laulut on niin kuin tässä, kun ne on ne tämmöisiä tarinallisiakin ja vievät tarinaa eteenpäin, niin ehkä sitä kautta itse hahmotan sen.
0: Ovatko nämä laulut sitten myös, onko sanotuksista vastannut käsikirjoittaja vai laulun kirjoittaja?
1: Käsikirjoittaja. Pauli Ylitalo on kirjoittanut nämä mielestäni tosi niin kuin helposti suun sujahtavat nämä laulut. Että
0: joo, päähän jää kyllä soimaan, että siihen kannattaa varautua, jos on menossa katsomaan. Mutta vielä täällä jutellaan kesäteatterista ja oululaisuudesta, Oulun murteesta, vaikka mistä. Että pysyhän linjoilla tämänkin kappaleen jälkeen.
2: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevala.

0: Teatteri Neliapilan esitystä tuolla Hupisaarten kesäteatterilla. Ja tämmönen sielläkin pelekääkkö nää poliisia on kyllä semmonen kukaan oululainen varmaan. Mäkin muistan, että silloin kun itse olen pyörähtänyt tuolla Helsingissäkin, niin kun Helsinkiin muutin, niin heti kun sanoin, että on Oulusta, niin ne kaikki tietää, että no onko nämä Oulusta, pelekääkö nämä poliisia. Mikä sulla on suhtautuminen tähän? Nyt palataan tämmöisiin niin kuin murrejuuriin, niin pelekääkö nämä poliisia? Mikä on sun suhtautuminen tähän klassiseen Oulun murreasiaan, joka kaikki tietää ympäri Suomea?
1: No onhan se Oulun murre erottuva. Ja tuolla kun Helsingissä puhut, itsellekin on tarttunut, on täällä kuitenkin useamman vuosikymmenen jo oleillut ja elänyt, niin onhan se sillä lailla aika kulmikastakin. Mutta sitten sehän on aivan, murrehan on ihan mieletön juttu, että meillä on niin rikas tämä murrealue täällä Suomessa, että pitää olla ylpeä omasta murteesta.
0: Kyllä se pitää leviästi ja ylpeästi puhua kyllä sitten sitä omaa murretta, että jos sitä ei pidä kiinni, niin sehän voi vaikka karata. Mutta mä haluaisin sulta vielä nyt kysyä sitten tämän kysymyksen, että nyt kuvittelet, että sinulta tämä kysytään, niin mitä sinä vastaat, jos sinulta kysytään, että pelekääkö nämä poliisia?
1: Että oikeasti pelekäänkö?
0: Niin.
1: No riippuu poliisista, että en ainakaan näitä toripoliiseita pelekään, mutta poliisihan tekee tärkeää työtä. Se, että meillä he kohtaa monenlaisia ihmisiä tilanteissa, haastavissa tilanteissa, ja en mä sillä lailla pelekään. Meillä on hyvä yhteiskunta, niin oikein niin kuin vakavasti otettuna en pelekään.
0: Nonni.
1: Ja toripoliisia ei varsinkaan.
0: Joo, kyllä. Toripoliisia kyllä varmaan aika harva pelkää. Sitä ei tarvikaan pelätä. Eikä tarvi myöskään pelätä toripoliisia, joka nähdään toripoliisin aikaan näytelmässä. Että se on kyllä hupaisaa seuraa kesäteatteri-iltaan. Elikkä tämän Toripoliisin aikaan näytelmän voit nähdä vielä 28.6. asti näytöksiä. Hän on nytten tänään tiistaina 9.6. ja sitten on 14.15.16. ja sitten vielä pitkä pätkä. Että aika vähän on taukopäiviä teillä, mutta varmaan hyvän näytelmän parissa jaksaakin sitten häärätä noin paljon. Mikäpä sen parempi tapa viettää kesää. Ja 27. päivä on vielä semmoinen tilanne, 27.6. kello 19 näytöksessä on viittomakielen tulkki paikalla. Elikkä sekin on hyvä ottaa huomioon, jos sellaisesta on teille hyötyä. Mutta tässä vaiheessa mä haluan sua, Sanna-Maija, nyt kiittää tästä juttutuokiosta ja toivottaa onnia sinne loppunäytöksi, vai potkuja, miten se sanotaan.
1: Tämähän on vasta alkua. Nythän ne 3 näytöstä on ollut ja 18 yhteensä, että kyllä nyt vasta matka alkaa.
0: Näinhän se on. Mutta kiitoksia ja pysyhän. Tämä oli ja on edelleen Radio Kaleva. Minä olen ja olin ja aina tuun olemaan Niki Viheriävaara. Jatketaan tästä näin.

kiitoksia Sanna-Maija Karjalainen, joka tosiaan ohjaa nytten Toripoliisin Aikaan kesäteatteri laulunäytelmää tuolla Hupisaarten kesäteatterilla. Siellä on kesäkuun loppuun asti näytökset käynnissä ja seuraava näytös on, hyvä ystäväni, jo tänään kello 19, mikäli sen mielit mennä katsomaan, niin jopa tänään on sinulla siihen mahdollisuus.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
3: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
4: Talonpöytäfest.
2: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
4: Missä olet?
5: No Kuusamossa tietenkin.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Tämä on ja oli ja on ollut Vaaran vyöhyke ja minä olen ollut Nikki Viheriävaara täällä seurannasi tänään muun muassa. Seurana on ollut myös Sanna-Maija Karjalainen Toripoliisin aikaan laulunäytelmän ohjaaja. Jos jäi kuulematta tai hyppäsit kesken kaiken mukaan, niin se löytyy pian myös podcastina meidän sivuilta. Vaaran vyöhykkeelle palataan huomenna kello 13. Mennään muun muassa musiikilla maailmaa ympäri tai jatketaan matkaa sitten Islantia kohti. Ja kuullaan vähän ilmakitaroinnista. Kiitokset sinulle, armas kuulijani.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva. Made special.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä maailmanasioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko luun Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille.

0: kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Radio Kaleva.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
3: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
4: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: miten sä pidät itsesi niin kuin täysin iättömänä? Koska sä et ole vanhentunut tässä vuosien varrella ulkonäöllisesti ollenkaan.
1: No nyt oli aika imartelevaa.
0: En mä tiedä, oliko se keho.
1: Vai saanko kirjoittaa tämän ylös?
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä.

0: Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Radio Kaleva.

0: Ei paniikkia.
1: Vieläkö kärppä nousee kuin Feeniks lintu?
0: Asioilla on tapana järjestyä.
2: Yleisö ottaa.
3: No niin.
4: Hyvä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

but on that clear day, on that clear day, you can see forever.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
3: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.